0: шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Камол Насруллоро дар қироати муаллиф шунавед.
1: ҳамватан, субҳат бахайр. ҳамватан, субҳат бахайр, обод бош. Чун саҳар озодарӯ, озод бош. ҳар нафас аз осмонҳо мерасад, хушпаёми маъбади миод бош. Хандаро чун гул ба лабҳоят гузор, ид бар, идонаи иршод бош. аз лаби гул бо лабонат ханда чин, мисли гул як рӯз бошу шод бош. ханда кун, хуршиди роҳи хеш шав, доди доди деҳу доди дод бош. ишқи ширин шир рӯёнад зи санг, фарбару фархундаву фарҳод бош. бодҳои тунд агар бархостанд, шони худро шона кун, шамшод бош. дар намозат ояҳои ишқ хон, дар фарози худ фарози ёд бош. одами эъҷози эъҷоди худост, муждаи эъзоми ин эъҷод бош. арчаи кӯҳ, арчаи кӯҳ ҳам ба садо рангҳо рӯидаам, ҳамчу фарёд аз канори сангҳо рӯидаам. ҷисми ман чун парчами сабзи ҳазорон орзуст, не барои ҳезуми биҳангҳо рӯидаам. як ба як бибридаву бурданд ёрони маро, дасти мушти бар сари ин дангҳо рӯидаам. дар фарози покҷонӣ чор фасли сол сабз, бо ҳамин фар аз ҳамин фарҳангҳо рӯидаам. осмонро рӯи дастонам гирифтам бедаранг, дар даранги ишқ дар ин нангҳо рӯидаам. жандапӯшӣ нест андар суннати озодагон, дар бари арҷан ба сад арҷангҳо рӯидаам. парчами сабзи вуҷуди ман далели фитрат аст, чун пару боле ба ранги рангҳо рӯидаам. анори дил, дили ман ҳамшабеҳи як анор аст, расида дар канори шохсор аст. чунон сиробу сурху пухтаву нағз, ҳамоил бар сари ҳар раҳгузор аст. пазида аз насими орзуҳо, пазида аз самуми рӯзгор аст. дару як офтоб ишқасту гармист, дару як осмон нури нисор аст. бишаш аз ӯ ту таъму лаззати ишқ, ки андар мағз мағзаш устувор аст. дару ҳар дона як дони навид аст, дару ҳар шаҳд шаҳди интизор аст. агар халқи ҷаҳонро ҷамъ оред, бубахшам мерасад чун бешумор аст. зи талхиҳои умрам ҳосили ман

0: сомиёни гиромӣ, то ин навбат тақдими шумо буд дастагули таронаҳои ҳунарпешаи халқи тоҷикистон Лола Азизова.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: пой ба по.
1: Ба идораи мо сардори нав омад. Ӯ бо созӣ гӯён ходимонро иваз кардан гирифт. Яъне онҳоро аз як вазифа ба вазифаи дигар мегузаронид. Ман бошам дар фикри ба даст овардани дили сардор шудам. Баъзан ба кушодани дари кабинети сардор ҷуръат накарда, борҳо аз назди он инсу он сӯ мегузаштам. Ин сардорамон ба фикрам хеле шахси ҷиддӣ менамояд. Бахт агар хандад, кор омад мекардааст. Боре ман барои ба як коғаз имзо монондан ба кабинети сардор даромадам. Сардор баро дида гуфт.
2: Муборак шавад, муборак шавад.
1: Раҳмат, раҳмат. Гуфтам ва фикр кардам ки мумкин аст сардор маро ба вазифаи калонтар бардоштанист. Вале хоҷаин ин гумони маро ҳис кард ки ба пойҳоям чашм духта ба туфлии нави сиёҳам ишора карда гуфт.
2: Туфли муборак шавад, туфли. Туфли нав пӯшидаед, а?
1: Раҳмат. Туфли пештарам кӯҳна шуд бед.
2: Медонам. Аммо бисёр зебояш ва ёфтаед. Нағзияш даром ки бересмон будааст.
1: Сардор ба туфлии ман бо ҳавас чашм дӯхт. Ман бошам аз ин хеле хурсанд шудам мавридро бой надода гуфтам. Аз они Югославия. Агар хоҳед ба шумо ҳам ёфта медиҳам.
2: Нахоҳ. ё ин хизмат мешавад
1: ки ҳаминам хизмат шуд магар барои шумо якто нест садтояшро қатор карда мемонам
2: раҳмат раҳмат лекин ҳамин пои ман кам тарака калон диҳад
1: агар шумо хоҳед аз 45 то 60-умашро меёбам
2: нахо то ин тар бошад ба ман 44-умаш ҳам шудан мегирад
1: бисёр хуб 44-ум бошад 44-ум дия вай албатта ба поятон дуруст меояд
2: саломат бошед саломат бошед
1: барои ба ин шарафи калон сазовор шудан, яъне барои ба ҷо овардани илтимоси сардор дари надаромадам, сурохи бинӣ нахалондам намонд. Ҳатто маҷбур ба бисёр вилоятҳо, республикаи ҳамсоя ва шаҳру қишлоқҳои гуногун рафтам. Тасодуфро бинед ки боре ҳамсарам ин вазъияти маро диду хандида гуфт.
0: Охир чизе ки шумо дар ҷустуҷӯяш ҷон мекоҳонед, дар магазини қишлоқи беруни шаҳр офтоб хӯрда истодааст ку.
1: Ман бошам поямро ба даст гирифта ба тарафи қишлоқ давидам. Пулашро дода, ҳатто қутии туфлиро накушода ба назди сардор давидам. Ассалому алайкум.
2: Ва алайкум.
1: Мана ёфтам.
2: Қоил кардед ку, а?
1: Ва пои чапи туфлиро гирифта, ба пояш чен карду, чираш кушода шуда рафт.
2: туфли аз ин хубтару қулайтар намешавад э боракалло боракалло ҷаҳонбой
1: хоҷаин пои дигарашро ҳам пӯшида бинед
2: хуш
1: ман бо ду дасти адаб пои дигари туфлиро ба ӯ дароз кардам вай пои дуюми туфлиро ба даст гирифта аз чӣ сабаб бошад якбора афзояш вайрон шуд ҳайрон ба сӯям нигоҳ кард ман саросема гуфтам кани хоҷаин инашро ҳам ба пои шумо махсус духтагӣ бар ин будагист а
2: бардоред ин моли тозаро аз куҷо ёфтед
1: сардор туфли ба ду пои чап духташударо ба дастам дод ва зархандае кард

0: ҳисоби оддӣ.
1: Ассалому алайкум, Иван Максимович.
2: Ва алайкум ассалом, ва алайкум. Е, хайрияте. Цехи азизатро ёд намуда, азми дидани онро ҳам мекардаид, а? Ҳай, аз ин қадрдоният беҳад миннат дорем.
1: Иван Максимович, мехоҳам отпуск гирам.
2: Хай.
1: Аз рӯи график бояд пагоҳ бароям.
2: Хайр, агар мувофиқи график аз пагоҳ бошад, аз пагоҳ де. Ман зид не. Ҳар як одам ба истироҳат ҳақ дорад охир.
1: Пас шумо розӣ ҳастед?
2: Охир аз рӯи график бошад, пас чӣ розӣ нашавад?
1: Аз рӯи график, Иван Максимович, аз рӯи график.
2: Ин тар бошад, ба отпуска баромадан гир. Отпуска мисли рӯзи корӣ як чизи муқаддас аст. Фақат як чизро ман намефаҳмам. О, ту чаро аз ман мепурсӣ?
1: Ман фақат ҳаминро мехостам, ки шумо кай ба кор баромадани маро ҳисоб карда медодед.
2: Чӣ? Чӣ? Худат магар ҳисоб карда наметавон?
1: Метавонам, Иван Максимович, аммо ҳисоби ман дигар дия. Метарсам, ки боз хато накунам.
2: Хайр. Итар бошад, бё як ҳисоб карда бароем, чӣ? Чӣ мебарояд? Пас отпускаи ту иборат аз 15 рӯзи корӣ аст. Ҳамитавр неме?
1: Ҳамитавр, Иван Максимович, ҳамитавр.
2: Хуш, ҳамитавр ки бошад, як рӯзашро мепартоем. Ана инҷа қайд кардем.
1: Барои чӣ?
2: Мана. Ҳамроҳи ҷӯраҳоят соли навро аз рӯи санаи кӯҳна пешвоз гирифта ба кор набаромадӣ. А? Дар ёдат ҳаст ё не? О, пас 14 рӯз мемонад. Ана ҳозир бо 3 рӯзи дигарро ҳам мепартоем.
1: Бозинаш барои чӣ?
2: Барои гурондани додари тоҳо сиҳату саломатат 3 рӯзи корро партофта рафта будӣ. Аҳа. Ана дирӯз аз омада рафтанаш ҳам хабарам ҳаст. Ана акнун хуш ки бошад 11 рӯз мемонад. Ҳамитавр ме?
1: Хайр.
2: Ана боз аз ин 3 рӯзи дигарро ҳам мепартоем.
1: Иван Максимович, шумо ҳам расо ҳама чизро ба хотир овардед, я?
2: Ин рӯзҳо ҳисоб доранд, бародар, а? Ҳисоб доранд. 3 рӯз дар милиция дам гирифтӣ. А, ҳамаги 8 рӯз мемонад, ана. Ана, аз ин боз 2 рӯзашро ҳам мепартоем.
1: Инаш аз кадом ҳисоб?
2: Аз ҳисоби туй.
1: Иван Максимович,
2: а?
1: Охир мувофиқи қонун барои туй 3 рӯз ҷавоб медиҳанд?
2: Бале. 3 рӯз ҷавоб медиҳанд. Вале фақат ба домод. Ба дӯстони вай не. Ту боши шиноси домод будию халос. Хулоса 6 рӯзаш монд. Ана 4 рӯзи инро боз аз баҳраш баромадан лозим.
1: Боз чӣ кардам? Боз барои чӣ?
2: Магар худат намедонӣ, ки чӣ кор кардаӣ, а? О, ин тавр бошад, ҳозир ман мефаҳмонам, Сидоркин, а? Хуб арақ нӯшида, гаранг шуда, ба даруни қуттии оҳанпораҳо даромада хоб рафтагӣ кӣ буд? А, Сидоркин, кӣ буд? Қариб монда буд ки бо оҳанпораҳо ба деги оҳан обкунӣ партояд. Наход ки инро фаромӯш карда бошӣ, а? Хуллас, 2 рӯзи нақдат монду халос.
1: Не, Иван Максимович.
2: Боз аз ин 2 рӯзи туро ба баъзеи сабзавот фиристоданамонро барорем, ҳамааш баробар мешавад.
1: Иван Максимович, охир ба баъзеи сабзавот ҳамроҳ рафта будем ку?
2: Бале, ҳамроҳи мо равон шуду ки я, лекин ба он ҷо нарасидӣ. А? Дар назди гастроном фаромада будӣ.
1: Акнун ҳама шуда як рӯза кам мемонад ли?
2: Ҳамин рӯз ҳам тамом шуд, гуфтагира алка. Тамом шуд. Чунки имрӯз ҳам аз пагоҳӣ дар кор нанамудӣ. Туро касе дар корхона надидааст.
1: Иван Максимович, охир ман барои ба отпуска рафтан ҳуҷҷатҳоро тахт карда истода будам.
2: Отпуска гирифтан, махсусан мувофиқи график гирифтан бисёр кори хуб аст.
1: Хулоса, акнун ман кай ба кор бароям?
2: Аз пагоҳ баромадан гирӯка.
0: امروز بشبه تو در اتپسکایی. اتپسکا نغز گذارد و نغز استراحت کن برادر.
3: خیر.
0: سیدار کن. سلامت باشه.

0: шумо ҳикояҳои хурдаги ҳаҷвиро шунидед.
1: ватан гӯӣ зимодар мекунӣ ё ватанро бар ватандораш худо дод.
2: ҳар он кас ки ватан модар парастад, парасторош дар ин олам

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Қудратулло Яҳёзода.

номбурда соли 1946 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Хатмкардаи омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ва донишкадаи давлатии мусиқӣ ва педагогӣ ба номи Гнесинҳо, ҳоло Академияи мусиқии ба номи Гнесинҳои Москав мебошад. Ҳангоми таҳсилаш дар ин таълимгоҳ ҳамчун кори дипломӣ асари се қисмаи концерт барои скрипка ва оркестри симфониро пешниҳод намудааст. Соли 1972 Қудратулло Яҳёзода ба узвияти иттифоқи композиторон қабул шудааст. Сюитаҳои чорқисмаи Тоҷикистони ман, зарбҳои кӯҳҳо, достонҳои симфонии суруди Ҳофиз бахшида ба Ҳофизи халқии Тоҷикистон Шариф Ҷураев ва идона барои оркестри симфонӣ, ҳамчунин симфонияи Хотираи Талбак Лолаев дар асоси балладаи Сади оташи Ҳабибулло Файзулло ва достони симфонии ёддоштҳо, силсилаи асарҳои созии камеравӣ аз ҷумлаи асарҳои муҳими Қудратулло Яҳёзода мебошанд. Дар жанри суруд бо ансамбли эстрадии Гулшан, оркестри созҳои миллӣ, оркестри симфонӣ, ҳамсароён ва дигар сарояндагони муосири тоҷик ҳамкорӣ менамояд. Қудратулло Яҳёзода бо театрҳои драма ва мусиқии Хуҷанд, Хорух, Кони Бодом, Бохтар, Кӯлоб ва театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов ҳамкориҳои зиёди эҷодӣ намудааст. Барои филмҳои Камони тиллоӣ ва Суруди вахш низ мусиқиҳо навиштааст. Солҳои гуногун Қудратулло Яҳёзода дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе, имрӯз коллеҷи санъат ба номи Аҳмад Бобоқулов, ҳамчунин донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, инчунин донишкадаи омӯзгорӣ дар вазифаҳои сармуҳаррири саредаксияи мусиқии радио, роҳбари бадеии филармонияи давлатии Тоҷикистон ва сармутахассиси раёсати санъати вазорати фарҳанг кор кардааст. Қудратулло Яҳёзода профессор буда аз соли 2007 дар Консерватория миллии Тоҷикистон ба номи Талаб Хуҷа Саторов фаъолият дорад. Муаллифи маҷмуаҳои Бачагонаи Кабутарак соли 1994, Обаки Ширин соли 2003, Булбулакон Сароед соли 2003, мураттиби китобҳои сурудҳои Бачагонаи композиторони тоҷик, Кишвари Азизам Тоҷикистон ва сурудаҳои оҳангсозони Тоҷикистон таҳти унвони Таронаи Ваҳдат аст. Қудратулло Яҳёзода арбоби ҳунари Тоҷикистон соли 1991, дорандаи медали ба номи Александров дар соли 1981, ҳамчунин ҷоизаи комсомоли Ленинии Ҷумҳурӣ дар соли 1987, орденҳои шараф соли 2000 ва дӯстӣ соли 2005 мебошад. Соли 2004 барои силсилаи сурудаҳои бачагонаи Булбулакон Сароед Қудратулло Яҳёзода сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гаштааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

модорат барномаи мо хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби барнома ва саҳифаи мошино мешагӣ ном дорад гузаштаро дар имрӯз ва барои имрӯз чанд маълумотҳои бисёр муҳим омода кардем ки барои шумо пешниҳод мешавад. Имрӯз дар Ироқ рӯзи ҷумҳурӣ аст, дар Осетияи Ҷанубӣ имрӯз рӯзи сулҳбонон ба қавле, ки ин сана сара соли 1992 таҷлил мешавад. Хуб, акнун мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана ба қавле ба дунё омаданд. Мегузарем ба қисмати зодрӯзҳо. Соли 1913 Джералд Форд, раиси ҷумҳурии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дар соли 1974-1977 ба дунё омадааст. Соли 1918 Ингмар Бергман, як коргардони аҳли шведӣ, ба дунё омадааст. Мусаввири тоҷик Ашур Ҳайдаров ҳамин санаи соли 1916 ба дунё омадааст. Хуб, имрӯз яке аз варзишкарони бисёр маъруфи ҷаҳон аз намуди муҳорибаҳои ҳарбӣ аст ё танбатан аст. Хулоса фикр мекунам омехтаи, бале, аз варзиши муҳорибаҳои омехтаи ирландӣ ва қаҳрамони собиқи UFC Конор Макгрегор ҳамин санаи соли 1988 ба дунё омада. Имрӯз рӯзи зодрӯзи Конор Макгрегор аст. Хуб, ҳамзамон соли 1988 Дамир Мартин, варзишгари хорватӣ ва се маротиба барандаи медали олимпӣ дар қайиқронӣ, ва ҳамзамон Жереми Стравиус, шиновари фаронсавӣ ва қаҳрамони олимпӣ, ба дунё омадааст. Хуб, лижарони кӯҳи итолиёвӣ, қаҳрамони дукаратаи олимпӣ дар соли 2016, қаҳрамони ҷаҳон ва барандаи ҷоми ҷаҳон Федерика Бриноке, ҳамин санаи соли 1990 ба дунё омадааст. Ва ҳамзамон шоҳмотбози рус ва гроссмейстер дар соли 2007 Ян Непомняхти, ҳамин санаи соли 1990 ба дунё омадааст. Хуб, акнун аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд чанд маълумоти дигар дар даст дорем. Соли 2006 Эдуардс Павлс, ҳунарпешаи шӯравӣ ва хуб театр ва кино, ба дунё омадааст. Соли 2010 Юри Черниченко, нависанда, рӯзноманигор ва сиёсатмадори тиёди шӯравӣ, ба дунё омадааст. Ҳамзамон дирижёри австралиягӣ Чарлз Макерас ҳамин санаи соли 2010 даргузаштааст, ба дунё омадааст, на даргузаштааст, даргузаштан ино. Хуб, боз чи, соли 2014 Элис Каучман, варзишгари амрикоӣ, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ аз рӯи ҷаҳиш, дар яъне аз баландӣ, хуб, ҳамин санаи соли 2014 даргузашта. Соли 2017 Анголон, нависандаи фаронсавӣ, муаллифи силсилаи романҳои таърихи Анжелика, яъне ҳамин санаи соли 2017 даргузаштааст. Акнун мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо. Соли 2000 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи байниҳукумати шӯрои сарони давлатҳои Иттиҳоди Иқтисодии Осиёи Марказӣ баргузор гардид. соли 2007 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон маркази тадқиқоти тоҷикшиносӣ ифтитоҳ гардидааст. Соли 2023 Дилшод Назаров, қаҳрамони бозиҳои олимпия Рио. Соли 2016 узви раёсати иҷроияи шӯрои олимпии Осиё барои солҳои 2023-2027 интихоб гардидааст. Хуб, хулоса инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр муҳиме ки ман барои шумо пешниҳод кардам ва фикр мекунам ки албатта ин маълумотҳо ҳам барои шумо бисёр ҷолиб буд. Хуб, акнун инҷо бояд як суруд барои шумо пешниҳод шавад, як суруди ҷолиб, аммо ман инҷо кӯшиш мекунам ки ҷолибтарин сурудро барои шумо пайдо кунам ва пешниҳод намоям. Барома баъд аз шунидани суруд бармегардем ва фикр мекунам шумо бо мо

хуб хаста набошед дӯстон идома дорад барномаи мо ин ҷо як огоҳӣ аст аз агентии обуҳошиносии кишвар ки ман мехоҳам ин огоҳиро ба самъи шумо бирасонам ва инам аз 15 то 18 июл дар тоҷикистон баландшавии ҳарорати ҳаво пешгӯӣ мешавад ва яъне аз 33 то 46 дараҷа ҳаво гарм мешавад аз 33 то 46 дараҷа гарм мешавад ва тибқи иттило яъне аз 15 то 18 июл дар ноҳияҳои хуб оне ки дар водиҳо қарор доранд аз 41 то 46 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ву кӯҳӣ аз 33 то 38 дараҷа ҳаво гарм мешавад дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз 39 то 41 дараҷа ҳаво дар назар дошта шуда то санаи 18 яъне гарм мешавад хуб хулоса инчунин бо сабаби баландшавии ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ву кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ масалан вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон омадани селҳои пиряхӣ пешгӯӣ мешаванд омадани селҳои пиряхӣ пешгӯӣ мешаванд ва ман бовар дорам ки шумо ин чизро хуб таваҷҷӯҳ мекунед ва дар робита ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаҳои дарёи панҷ зарафшон ва вахш баландшавии сатҳи обам дар назар ҳаст ва аз ин чизам шумо бояд эҳтиёт бикунед ва ҳамзамон ба шаҳрвандон тавсия дода шудааст ки дар ин рӯзҳо аз соати 11 то соати 16 дар кӯча сайругашро кам намоянд масалан нӯшидани аз истеъмоли таомҳои моеъ таомҳои сахт таомҳои бирёнӣ яъне таомҳои дуюм ба қавле то ҷое тавонанд худдорӣ кунанд ва нӯшидани масалан ҳамон таомҳои моеъ яъне сабук ва об нӯшокиҳои мевагӣ ва афшурда тавсия дода мешавад яъне дар ҳамин сечор рӯз шумо бояд бисёртар ҳамин гуна хӯрокҳои сабук обҳои нӯшокии мевагӣ афшурдаҳо хулоса ин чизҳоро бояд шумо истеъмол кунед зиёдтар об оби тоза аз нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ ширин бояд гуфтааст худдорӣ кунед шумо дар ин рӯз ин тавсияҳо бисёр хуб додам барои шумо офтас табибон дар чунин рӯзҳо ба сокинони мамлакат тавсия медиҳанд ки бояд либоси сабуки аз матои табиӣ духташуда пӯшанд ва модарон бояд ҳангоми дарунравӣ ва сироятҳои шадиди вирусии респираторӣ ба кӯдакон об ва нӯшокиҳои зиёд нӯшонанд гуфтааст зеро дар ҳолати беморӣ ҳангоми қайкунӣ ё дарунравӣ кӯдакон оби баданашонро зиёд талаф медиҳанд ки ин метавонад боиси камобшавӣ дар организми кӯдак гардад ва дар ҳолатҳои зарурӣ шумо метавонед гуфтааст ба маркази ёрии таъҷилӣ яъне дар ҳолати бисёр вазнин дар ҳолати зарурӣ шумо хуб ёрии таъҷилиро даъват бикунед хулоса ман фикр мекунам ки як маълумоти бисёр ҷолибам буд барои шумо ва шумо албатта эҳтиёт мекунед шуруъ аз фардо то санаи 18 яъне ҳамин гуна як вазъи ҳавои бисёр гарм яъне шиддатнокиаш баланд то 46 дараҷа моро дар баъзе аз минтақаҳо интизор аст хуб хулоса мегузарем ба саҳифаи саволи рӯз ва ман барои шумо хуб саволи бисёр ҷолиб омода кардам савола пешниҳод мекунам ва баъд аз шунидани савол хуб мо суруд мешунавем то ин ки шумо ҷавоб аввал пайдо бикунед ва баъдан имкон дорем ки зангҳои телефони шуморо қабул бикунем хуб як саволи бисёр ҷолиб омода кардем барои имрӯзам 14 июли соли 1941 дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ барои аввалин бор системаи мушакпартҳои катюша дар муҳориба истифода шуд ин силоҳи навъи bm-16 охири моҳи июн дар корхонае ба номи каминтерн дар шаҳри варанеш ҷамъоварӣ гардида буд мувофиқи ривоятҳо номи катюша аз тамғаи аввалини завод ки бо ҳарфи к оғоз мешавад яъне гирифта шудааст аммо як ривояти дигар ҳам вуҷуд дорад ривояти дигараш чӣ ривоят аст ба фикри шумо 2275594 аст рақами эфири мо ман фикр мекунам савол бисёр ҷолиб аст барои шумо албатта оли дар кӯтоҳтарин фурсат ҷавоба пайдо мекунем ва барои мо хоҳем гуфт ман як бори дигар саволо барои шумо зуд пешниҳод мекунам ва албатта баъдан суруда мешунавем 14 июли соли 1941 дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ барои аввалин бор системаи мушакпартҳои катюша дар муҳориба истифода шуд ин силоҳи навъи bm-16 охири моҳи июн дар корхонае ба номи каминтерн дар шаҳри варанеш
ҷамъовари гардида буд. Мувофиқи ривоятҳо номи Катюша аз тамғаи аввалини завод ки яъне аз тамғаи аввалин ки яъне он ҳарфи аввалаш бо ҳарфи К шуруъ мешуд, яъне Катюша, на Катюша на оли куҷо шуд? Камитерн, Камитерн, бале, яъне аз ҳамин аз ҳарфи аввалини ами ба қавле тамға гирифта шудааст. Аммо инҷо як ривояти дигар ҳам аст ки ҳамин номи Катюша аз як чизи дигар гирифта шудааст. номи Катюшаро ба як чизи дигар ҳам раб медиҳанд. яъне ҳамин намуди силоҳи ҷангӣ, силоҳи ҳарбӣ аст ин, шумо медонед. хуб, як ривояти дигар ҳам аст. хуб, чӣ ривоят аст? яъне дар ривояти дигар номи Катюша аз куҷо гирифта шудааст ба фикри шумо? 227-95-94 аст рақами эфири мо. имкон дорем ки мо зангҳои бисёр фаъоли шунавандаҳоро бишунавем. инҷо як суруд ман мехоҳам ки баротон пешниҳод бикунам. як суруд мехоҳам барои шумо пешниҳод шавад. боло ман ҷустуҷӯ дорам ҳамон суруда ки пайдо кунам ва баъдтар барои шумо пешниҳод кунам. بله، معلومات سرود را پیدا کردم. میشنویم سرود و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم.

кӯшиш мекунам ки пайдо кунам. Катюша, сурудном дош Катюша. Ҷо баъзе аз сурудора камакак бисёр не камакак пайдо кардан душвор аст, лекин кӯшиш мекунем ки ами душвориҳоро пушти сар кунем ва ами суруда барашон пайдо кунем. Хоб, куҷо шуд акнун ин суруд куҷо шуд? Хуб, барҳол мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи саҳифаи саволи рӯз ва ҳамо суруде ки ман баротон ваъда кардам якҷоям суруда мешунавем ва бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. Рафтем.

27-95-94 рақами эфири мост. Саволи мо ҳамин аст ба ронандаҳо. ҳангоме ки шумо ба роҳ мебароед, не фақат дар роҳ, кадом савол ё чӣ чиз умуман шуморо сахт асабӣ мекунад? Хуб, як эълони дигар мо дар даст дорем аз корхонаи Воҳиди Давлати Обу Корези шаҳри Душанбе. Ба иттилои шаҳрвандон мерасонад ки бо мақсади пайваст намудани хуброҳои нави лоиҳавӣ ба шабакаи амалкунандаи об таъмин кунӣ дар доираи татбиқи лоиҳае аз навсози кӯчаи Қаҳоров, хулоса аз соати 23 шаби 14 июли соли 2026 то соати 23 15 июли соли 2026 интиқоли оби нӯшокӣ муваққатан қатъ мегардад ва инам дар баъзе аз кӯчаҳо. Дар ин муддат оби нӯшокӣ дар қисми ҳудуди ноҳияҳои Фирдавсии шаҳракҳои 61, 62, 63 ва 64, маҳаллаҳои Гулбута 1, Гулбута 2, 3 ва 4, Машъал, Алаҷабов, Ором, Шодиёна, Маърифат, Крупская 1 ва Крупская 2 ва ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаҳои Соҳибкорон 1, Деҳқонобод 1, Куштеппа 1, Челмеҳроб, Якачинор 2 ва 1 май муваққатан дастрасӣ ба оби нӯшокӣ қатъ мешавад ва сокинон хоҳишам карданд ки оби заруриро пешакӣ захира кунанд. Хуб, вобаста ба корҳои сохтмонӣ, дар баъзе аз ин маҳалаҳо пеш аз масалан муҳлати муайяншуда оби нӯшокӣ ба қавле боз таъмин мешавад. 227-95-94 аз акнун рақами эфири мо. Вақте ки ягон маълумоти зарурӣ бошад, ман аз шумо узр мехоҳам ки наметавонам занги шуморо қабул бикунам. Мисли ҳамин маълумотое ки фаврӣ аст ва бояд сокино бишунаванд, фақат чанд лаҳза мунтазир мемонед. Ин амаромад мо имкон дорем бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мо ва мо гуфтем ки саволи мо вобастагӣ дорад ба ронандаҳо, ба бачаҳое ки бисёртар дар сари чамбарак ҳастанд ва бо мусофирон сару кор доранд. Ва хулоса шумо вақте ки дар роҳ ҳастед, масалан аз хона берун мешавед, то рафтан расидан ба ҷои кор, кадом саволи мусофирон ё ин ки чӣ шуморо бисёртар асабӣ мекунад дар роҳ? умуман ки баъд ин сабаб мешавад шумо дига ҳамон рӯз то анҷоми рӯз камакак асабатон ором набошад. Ва хулоса вобаста ба ҳамин аст мавзӯи мо, ман бовар дорам ки албатта шумо он ҷавобҳои бисёр муҳими худро барои мо хоҳед гуфт. Инҷо мо имкон дорем ки як суруд бишунавем, не як суруд бишунавем то ин ки шумо омода шавед барои хуб посух гуфтан ба саволҳо, барои посух гуфтан ба саволҳо. Ман як суруд мехоҳам ҳоли барои шумо пешниҳод бикунам, ки бисёр суруди ҷолиб аст. Чанд сол пеш аст ин суруд, аммо фикр мекунам, ки бисёр ҷолиб хоҳад буд. Баъд аз чанд лаҳза ин суруда мешунавем. Салому алайкум, занги телефони аст. Ташаккур барои шумо. 83-82 ва вақте занг мезанед камакак бисёртар не камакак фаъолтар бошед, ё намедонам, агар надонед куҷо занг мезанед, як бор таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамун рақам ки рақам мечинед кун шумо меатин. Фикр мекунам, ки бисёр ҷолиб аст. Хуб, маромад так хулоса инҷо ман ин суруда пайдо кардам, аммо дигар шакли дигари ин суруд барои шумо пешниҳод шуд. Шакли дигари ин суруд буд. Ман кӯшиш мекунам, ки аммо як ба қавли формати бисёр тозаи ин суруда барои шумо пешниҳод бикунам. Хуб, суруда пайдо кардам, маромат мешунавем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем. Хуб, оли бубинам канем суруд аст. Бале, суруда пайдо кардам, маромат. Баъд аз шунидани ин суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Дар студия бо хабарҳои навбатии икром ҳастам. Вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории тоҷикистону Умон дар соҳаҳои мероси фарҳангӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар шаҳри Масқат зимни мулоқоти сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири мерос ва сайёҳии салтанати Умон Саид Иброҳим ибни Саил ал Бусаидӣ баррасӣ гардид. Дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон хабар медиҳад. Ҳамчунин дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши сайёҳӣ таъсири робитаҳои байни идоравии ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва сайёҳӣ инчунин татбиқи ташаббусҳои муштаракро муҳокима намуданд. Ҷонибҳо барои идомаи муколамаи созанда ва густариши ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. Дар доираи таҳкими ҳамкории иқтисодӣ ва сармоягузории байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин зимни мулоқоти раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо раиси шӯрои директорони ширкати Шанши Apple Group-и Чин Сисюн баррасӣ гардид. Хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад, зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориро дар бахши кишоварзӣ, аз ҷумла ташкили боғҳои муосири интенсиви себ, технологияҳои пешрафтаи агросаноатӣ, инчунин нигаҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти боғдорӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Раиси вилояти Хатлон таъкид намуд, ки вилоят бо доштани иқлими мусоӣ, заминҳои ҳосилхез ва имконоти васеи рушди соҳаи боғдорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ шароити муносиб фароҳам оварда аст. Истифодаи самаранокии ин имконият метавонад ба рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, дастӣ ҷои нави кор ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир мусоидат намояд. Дар муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургияи сиёҳ таъсис дода мешавад. Дар ин хусус раиси кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳуд Раҳимӣ зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Фарҳуд Раҳимӣ таъкид намуд, ки барои омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи истеҳсолоти муосир, ихтисосҳои технологияҳои истеҳсоли уҳан ва плот, коркарди металлҳо, ҳамчунин бо фишор рехтаги металлҳои сиёҳ, таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият медиҳанд. Дар нерӯгоҳои барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар нимсола якуми соли равон ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯ 8 миллиарду 897.7 миллион киловатсоатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2.7 миллион киловатсоат кам мебошад. Дар ин хусус директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмад Умар Асозода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳои барқи обӣ дар ҳаҷми 7 миллиарду 926.7 миллион киловатсоат ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳаҷми 964 миллион киловатсоат таъмин карда шудааст. Таъкид шуд, ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи гармӣ дар соли равон ба 751 ҳазор кал баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 дар ҳаҷми 615 ҳазор кал кам гардидааст. Бо мақсади мутобиқ намудани омодасозии мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат дар соли таҳсилии 2026-2027 дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷаи тоҷикистон ба номи Сотим Уллозода дар зинаи бакалавр 6 ихтисоси нав ташкил карда шуд. Дар ин хусус ректори донишгоҳ Жило Гулназарзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид, ки бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ 50 донишҷӯ аз пардохти маблағи шартномаи таҳсил пурра озод карда шуда, инчунин барои 21 нафар 50% сабуки муқаррар гардид. Ба иттилои ректор, дар доираи тадбирҳои дастгирии иҷтимоӣ ҳамчунин 19 омӯзгор аз пардохти маблағи хобгоҳ озод карда, 8 омӯзгор барои тасдиқи рисолаи номзадӣ ҳар кадом бо маблағи 5000 сомонӣ ҳавасманд карда шуданд. از 21 تا 25 июл در شهر حصار чемпионати ассоциатсияи футболи Осиё марказӣ миёни дастаҳои мунтахабии занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар мусобиқа мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок хоҳанд кард. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар як даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии ҳисор доир мегардад. Дасте ки бештар аз ҳама имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. Барои мунтахаби занонаи Тоҷикистон ин чемпионат як аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихоби ҷоми Осиё 2028 ба ҳисоб меравад, ки аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор хоҳад шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Маслиҳати муфид. шунавандаҳои азиз, ана ҳамин нурҳои офтоби босафо ба хонадони ҳар яки шумо гармиву фараҳро биёрад. ва шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро мустақиман тариқи мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. ва ин навбат дар бахши навбатии маслиҳати муфид дар мавриди мусиқӣ бароятон якчанд тавсияҳоро пешниҳод менамоем ки мо тариқи сомонаҳои интернетӣ дастрас намуда ба самъатон мерасонем. шунавандаҳои азиз, оё медонед ки мусиқӣ қодир аст ки гулҳои дар ҳоли пажмурдашавӣ қарор доштаро аз нав эҳё кунад? агар дар паҳлӯи гули пажмурда ба баландгӯякҳо мусиқии дилнишинеро гузоред, он дар пеши назари шумо эҳё мешавад ва ранги худро пур мекунад. мусиқӣ аз даст додани шунавоиро пешгирӣ мекунад. таҷриба нишон додааст ки навозандагон назар ба онҳое ки ҳеҷ гоҳ ба мусиқӣ майл надоранд, беҳтар ва хубтар мешунаванд. ва мусиқӣ дилро низ шифо мебахшад. ба бемороне ки аз сактаи дил ва ё дилро ҷарроҳӣ мекунанд, кӯмак мерасонад. исбот шудааст ки мусиқии форам ба беҳтар шудани системаи рагҳо низ мусоидат менамояд. гӯш кардани мусиқӣ ҳангоми машқ ҳосилнокии худро 20% зиёд мекунад. ин таъсирро метавон ба истифодаи допинг муқоиса кард. мусиқӣ шуморо бештар бо масъулият ва меҳрубонтар менамояд. таҷрибаи равоншиносӣ нишон додааст ки одамоне ки пайваста сурудҳои дӯстдоштаи худро мешунаванд, 5 маротиба кӯмак мекунад ва корҳои хайрро ба анҷом мерасонанд. ҳамчунин мусиқӣ қобилияти хотира ва зеҳнро беҳтар мекунад. чӣ қадаре ки шумо мусиқӣ гӯш кунед, натиҷа ҳамон қадар беҳтар мешавад. мусиқӣ дардро тавассути фаъол кардани роҳҳои муассир, ки эҳсоси дардро коҳиш медиҳад, кам мекунад. мусиқӣ барои коҳиш додани истиро ва комилан аз мушкилот дур шудан кӯмак мерасонад. муҳаққиқон иддао доранд, ки гӯш кардани мусиқии форам дар ҳолати хӯрдани хӯрок метавонад тамъи маҳсулотро 60% зиёд кунад. бале, сомиёни изадманд, ба гуфтаи равоншиносон мусиқӣ

0: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
1: Дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
2: Шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
3: Назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
4: Субҳи ман аз рӯи шамси хаварон хандарӯ бар рӯи олам медамад.
0: Ин ҳама дар радиои фарҳанг.

фарҳанг ва таманно мекунем, ки ҳамеша корҳоятон бо бароро муваффақият сипарӣ гардад ва ҳар нафаре ки субҳи худро бо нияти наку бо амалҳои нек оғоз мекунад, мутмаин ҳастем ки то аз субҳ то бегоҳаш бо хушнудӣ ва шодӣ сипарӣ мегардад. ва шунавандаҳои азиз, ин навбат дар мавриди асари баланд мазмуни Гулистони Саъдии Шерозӣ ҳарф мезанем.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: дар студия бо хабарҳои навбатии иром ҳастам вазъи кунунӣ ва дурламои рушди ҳамкории тоҷикистону умун дар соҳаҳои мероси фарҳангӣ сайёҳӣ ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ дар шаҳри масқат зимни мулоқоти сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати умун зубайдулло зубайдзода бо вазири мерос ва сайёҳии салтанати умун саид иброҳим ибни саил ал бусаидӣ баррасӣ гардид дар ин хусус сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати умун хабар медиҳад ҳамчунин дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши сайёҳӣ тавсеа робитаҳои байни идоравии ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва сайёҳӣ инчунин татбиқи ташаббусҳои муштаракро муҳокима намуданд ҷонибҳо барои идомаи муколамаи созанда ва густариши ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ карданд дар муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургияи сиёҳ таъсис дода мешавад дар ин хусус раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳод раҳимӣ зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод фарҳод раҳимӣ таъкид намуд ки барои омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи истеҳсолоти муосир ихтисосҳои технологияҳои истеҳсоли оҳан ва плот коркарди металлҳо ҳамчунин бо фишор рехтагии металлҳои сиёҳ таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият медиҳанд дар ниргоҳи барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар нимсола якуми соли равон ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯ 8 млрд 897 млн кловатсоатро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 27 млн кловатсоат кам мебошад дар ин хусус директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик маҳмад умар асолзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод гуфта шуд ки истеҳсоли нерӯи барқ дар ниргоҳои барқи оби дар ҳаҷми 7 млрд 926,7 млн кловатсоат ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳаҷми 964 млн кловатсоат таъмин карда шудааст таъкид шуд ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи гармӣ дар соли равон ба 751,000 кал баробар шуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 дар ҳаҷми 615,000 кал кам гардидааст бо мақсади мутобиқ намудани омодасозии мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат дар соли таҳсилии 2026-2027 дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷаи тоҷикистон ба номи соти муллозода дар зинаи бакалавр 6 ихтисоси нав ташкил карда шуд дар ин хусус ректори донишгоҳ жило гулназарзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод иброз гардид ки бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ 50 донишҷӯ аз пардохти маблағи шартномаи таҳсил пурра озод карда шуда инчунин барои 21 нафар 50% сабуки муқаррар гардид ба иттилои ректор дар доираи тадбирҳои дастгирии иҷтимоӣ ҳамчунин 19 омӯзгор аз пардохти маблағи хобгоҳ озод гарда 8 омӯзгор барои тасдиқи рисолаи номзадӣ ҳар кадом бо маблағи 5000 сомонӣ ҳавасманд карда шуданд аз 21 то 25 июл дар шаҳри ҳисор чемпионати ассотсиатсияи футболи осиё марказӣ миёни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад дар мусобиқа мунтахаби тоҷикистон эрон ӯзбекистон ва қирғизистон иштирок хоҳанд кард бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда ҳар як даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии ҳисор доир мегардад дастае ки бештар аз ҳама имтиёз ҷамъ мекунад соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад барои мунтахаби занонаи тоҷикистон ин чемпионат як марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихоби ҷоми осиё 2028 ба ҳисоб меравад ки аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор хоҳад шуд шунавандагони азиз шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед хонаободу саодатманд бошед
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای مورخچیان کشور است.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: фарҳанги рӯз
2: аз унқи таърих то имрӯз.
1: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар,
2: дидгоҳ ва муносибат,
1: созишҳо ва ромишҳои имрӯз
2: дар барномаи фарҳанги рӯз
1: аз радиои фарҳанг.
3: тамойилҳои нав дар мақоми шарқӣ, ҳамоҳангии анъана ва навоварӣ аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд шунавандагони азиз,

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو میشنوید و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد اصلدین نظامو دکتر علم های صنعت شناسی، پروفسور مدیر شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. و استاد، ما میخواستیم برای شنوندگان ما در مورد صنعت موسیقی مقام و موقع اون در تمدن جهانی.
1: میدونید اهل عالم، عموماً نسل بشر، аз рӯзи пайдоиши худаш ба ҳунароофаринӣ машғул буд. Дар тамоми минтақаҳои дунё, дар тамоми қитъаҳои дунё аҷдодони мо ба офаридани бузургтарин асарҳои мусиқӣ, санъати тасвирӣ, меъморӣ, кашидадӯзӣ ва дигар намуди ҳунарҳо машғул буданд. Ва ин ҳунарҳо ду ҷанба доранд: яке ҷанбаи соф мардумӣ, дигар ҷанбаи классикӣ ё сатҳи болои ҳирфаӣ мегӯянд, ҳунарӣ. Ва мусиқии шашмақом аз қадимулайён аз решаҳои мусиқии мардумӣ сарчашма гирифта, то ба сатҳи ҳунари ҳирфаӣ расида буд. Ва имрӯз мо бо ифтихор метавонем гӯем, ки фарз кардем дар Аврупо дар тӯли 500 соли охир, ки баъд аз замони эҳё ва офаридани бузургтарин операҳо, симфонияҳо, дигар асарҳои бузурги мусиқи аҳли Аврупо ноил шуданд, дар кишварҳои шарқ, дар Осиёи Миёна, дар Ҳиндустон, дар Эрон, дар Чин мардум бо он машғул буданд, ки хеле ҳам ба омӯхтани мусиқии ҳирфаӣ машғул шаванд. ва мусиқии ҳирфаӣ ин мусиқии оддӣ набуд. Имрӯз мо метавонем гӯем, ки барои офаридани як асари мусиқии ҳирфаӣ як зумра устодони бузург бояд хизмат кунанд. Ва ин устодони бузург аз чӣ сарчашма мегиранд? Пеш аз ҳама аз мусиқии мардумӣ, аз мусиқии халқӣ. Ва аз мусиқии мардумии халқӣ истифода бурдан ва расонидани ин ё он намуди падидаи ҳунарӣ ба сатҳи ҳирфаӣ, албатта ҳам таваҷҷӯҳи ҷомеаро талаб мекунад ва ҳам хизматҳои бузурги устодонаи онҳоро. Ин дарак аз он медиҳад, ки вақте ки мо дар бораи мусиқии Аврупо, дар бораи он санъати бузурги мусиқии Аврупо сухан меронем, дар кишварҳои мо низ таи ан ҳамин ҳазор соли охир аҳли ҳунари мо ба офаридани айнан ҳамин гуна падидаҳои ҳунарӣ машғул буданд. Мусиқии шашмақом дар агар ба сатҳи ҳирфаии он, ба сатҳи таркибии он, ба сатҳи баланди бадеии он таваҷҷӯҳ фармоем, аз симфонияҳои ғарб, аз операҳо ягон камӣ надорад. Ва дар ҳамин доираи суҳбатҳои симпозиум низ баҳсҳое пайдо шуд, ки чӣ гуна муҳиту дар чӣ гуна шароит мардуми аҷдодони мо тавонистанд ҳамин гуна шоҳасарҳои бузурги мусиқиро офаранд, ки ҳаҷман баробари опера ё симфония ҳаст, лекин он ба тариқи шифоҳӣ эҷод шудааст. На ба тариқи хаттӣ, ба тариқи шифоҳӣ эҷод кардани асарҳои бузург албатта ҳам қудрати бузурги эҷодиро талаб мекунад, албатта ҳам муҳити бузурги фарҳангиро. Бинед, дар замони сомониён шароите ба миён омад, ки вақте ки ҳифзи забони миллӣ, ҳифзи маданияти қадимии мо, эҳёи беҳтарин арзишҳои ҳатто давраи тоисломӣ ба миён омад, шеъри классикӣ бунёд карда шуд ва ашъори ҳамун ғазалҳои рӯдакӣ низ, пайдо шудани ғазалҳои рӯдакӣ низ тасодуф набуданд. Ва дар ҳамин шароит, дар ҳамин вай ҳолати бузурги таърихӣ, мусиқии шашмақом низ бо истифода аз ҳамун намунаҳои ғазалҳои классикӣ, пеш аз ҳама аз жанри навъи ғазал, баъд тарона, баъд аз он мустаҳзод, баъд аз он соқинома, баъд аз он тарҷебанд ва дигар намуна, ҳамаи ҳаминҳо вориди мусиқии шашмақом шуданд. Пас метавон гуфт, ки офаридани як мақоми алоҳида хизмати мумкин садҳо устодонро талаб мекунад. ҳолон ки дар Аврупо фарз кардем симфониро як композитор меофарад ё операро як композитор. Ин дарак аз он медиҳад ки дар доираи фарҳанги қадимии мо, дар доираи умуман анъанаҳои бузурги мо, як намуд услуби бузурги ҳамкории устодон ба тариқи шифоҳӣ ва аз устод ба шогирд ва аз шогирд ба шогирди дигар интиқол ёфтани мусиқӣ анамон услуби бузургтарини зинда мондану то ба замони мо расидани мусиқии шашмахон буд.
0: Хуб, ташаккур устод. Имрӯз бинед ки мо дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва анамин дар замони ҷаҳонишавӣ чӣ бояд кард ки ҳифзи мусиқии миллии мо бештар ба роҳ монда шавад ва ҷавонони мо ба он таваҷҷӯҳ кунанд?
1: بله میدونید به همگان معلوم است که البته جریان جهانی شوی همیشه دو جنبه دارد، هم جنبه مثبت و البته هم جنبه منفی. جنبه مثبت جهانی شوی در آن است که این را ببینید امروز جهانیان با تمام واسطه ها از پدیده های فرهنگ بزرگ ما آشنا با پدیده های فرهنگ بزرگ ما آشنا می شوند، می آموزند، تحقیق میکنند و در کشورهای خودشان آن را ترغیب میکنند. نه تنها به خاطر ترغیب کردن بلکه به خاطر بهره بردن، استفاده بردن. یعنی از موسیقی ما که از موسیقی تمام جهان استفاده میبریم، از موسیقی اروپایی فرض کردیم، امروز اروپایی ها هم میخواهند که از موسیقی کلاسیکی کشورهای شرق، از موسیقی تاجیکان و ازبکان و دیگر ملت های شرق بهره برداری کنند. در این شرایط البته як намуд муборизаҳо, часпу талошҳо, як намуд таҳоҷумҳо атрофи падидаҳои фарҳангӣ сурат мегирад. Ин ногузир аст ва ин аз ин ягон ҷои ҳаросу тарсидан нест. Ва имрӯз бинед ки ҷавонони мо, умуман насли ҷавони тоҷик, имрӯз хеле зиёд ба шеъру, ба шоҳномаву, ба таъриху ба падидаҳои бузурги фарҳангӣ зиёдтар ва зиёдтар рӯ оварда истоданд. Ин албатта яке аз дастовардҳои бузурги замони истиқлолият аст, зеро дар ин давра шароите пайдо шуд ки барои ҷавонон, умуман барои аҳли ҷомеа дастрас намудани арзишҳои бузургтарини мероси фарҳангиамон шароит пайдо шуд, имкониятҳо пайдо шуд. ва аз ин имкониятҳо албатта ҷавонон имрӯз хеле васеъ истифода ҳам мебаранд, ҳам тариқи интернет, ҳам тариқи китобхонаҳо, ҳам тариқи радио, телевизион ва дигар воситаҳои ахбор истифода мебаранд. ва шавқу ҳаваси таваҷҷӯҳи ҷавонон нисбат ба мусиқии эстрадӣ, нисбат ба мусиқии навъе ки имрӯз дар тамоми ҷаҳон фарз кардем барои ҷавонон дастрас аст, албатта ин фаҳмост. лекин дар баробари ин ман мефаҳмам, мебинам ки ҷавонон ба мусиқии классикӣ низ рӯ мебиёранд, ба театр мераванд, опера гӯш мекунанд, балет тамошо мекунанд ва мусиқии шашмақом, ба мусиқии фалаксароӣ низ таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. зеро дар ниҳоди ин асарҳо падидаҳои бузурги хештаншиносӣ ҳаст, падидаҳои бузурги худшиносии миллӣ ҳаст. вақте ки ҷавонон аз фарз кардем бузургтарин падидаҳои мусиқии шашмақом ё фалак баҳрабардорӣ мекунанд, дар замири онҳо ҳамин гуна эҳсосоти бузурги худшиносӣ устувортар мегардад, қавитар мегардад. ин хеле бузург аст.
0: ташаккур зиёд, шунавандагони азиз, бор дигар ёдрас мекунем шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва дар студияи мо қарор дорад устод Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ, профессор ва мудири шӯъбаи санъатшиносии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон. ва чӣ тавре ки дар боло ёдрас шудем, дар анамин форуми байналмилалии сатҳи баланд Истораи Караматло аз санъати мақом бо ҷоиза ба ватан баргаштанд ва аз коргардон хоҳиш мекунем як сурудеро дар иҷрои Ситораи Караматло барои шунавандагони мо ҷой диҳанд. марҳамат.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده. رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанпул гуфтори 62-юм
2: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ иҷтимоӣ таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки маводу маълумоти арзишманди таърихӣ дар бобати забони тоҷикӣ форсӣ, аз ҷумла дар Бухоро, дар оғози густариши ислом ба ин забон хондани Қуръон, сурудаҳои аҳли Бухоро бар куштани Сиёвуш ва оид ба ишқи хотуни Бухоро бо саркардаи араб дар ганҷинаи ин китоб маҳфуз аст ва ин ҳама далели гӯёи раднопазир бар маҳди ташаккури забони дарӣ будани ин марзу бум аст.

0: саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии Навид.

0: Сала дар душанбе 11. Сарвар Давлат Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону кормандони мақомотии адлияи кишвар мулоқот намуд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитиҳои бинои вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуд. нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокдорони мулоқотро ба муносибати ифтитиҳ гардидани бинои нави вазорати адлия табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчӯни давлатӣ маънӣ дод намуд. таъкид гардид ки мақомоти адлияи тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. гуфта шуд ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умумии инсонӣ бахусус адолат анъанаҳои давлатдорӣ қонунмеҳрварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарда ба аҳли башар тақдим кардаанд. ҳамчунин муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои ҳисоби истиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияҳои кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. дар 5 шаҳру ноҳияҳои дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо шароити имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. таъкид гашт ки мақомоти адлия дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқи ҷомеа низ муассир дорад. зимни суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳа ва фаъолияти кормандони мақомоти адлияро таҳлил намуда барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дар назди роҳбарият ва кормандони ин ниҳоди бонуфуз супоришҳои мушаххас гузоштанд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳодшаванда зоҳир гардид. ҳамчунин зарур шуморда шуд ки фаъолият оид ба расонидани иттилооти ҳуқуқӣ ба аҳолӣ аз ҷумла бо роҳи гузарондани ҷаласаҳои сайёр андешидани дигар тадбирҳо ҷиҳати баландбардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқи аҳолӣ ва мусоидат барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии онҳо ҷонок карда шавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода шуда барои ташаккули давлати пешрафта ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардад. ҳамчунин роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки рушди технологияҳои муосир махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасонии ҳуқуқӣ аз ҷумла самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб меравад. пас аз анҷоми суханронӣ миёни сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазири адлия Музаффар Ашурён ва роҳбарони дигар вазорату идораҳои дахлдор нишасти пурсишу посух доир гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. шумо як хабарро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: 60 сония.
1: имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбеи муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоот дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоидикорӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. марди истифода қарор гирифтани бинои нави вазорати адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомати адлия буда барои татбиқи ислоҳоти соҳа гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад намуд. ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди мақомати давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст.
2: гузашта, имрӯз ва фардо дар радиои фарҳанг.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори 8.

хирс аз ҳаяҷони зиёд меларзид, вале боз худашро нигоҳ дошта саҳнаро то охир обод кард. Директори нав аз поёни саҳна ин манзараро тамошо карда, дар дилаш бори дигар ба маҳорати хирс қоил шуд. Аммо дар роҳрав бо аҳад вохӯрда дигар гапро гуфт. Хирсат алакай пир шудааст, мисли пештараҳо чусту чолок нест. Аз ду сар барои барномаҳои калонтар хисбачаи ҷавонтар лозим аст. Аҳад хурсандиашро фаромӯш кард, дар як дам табаш хира гашт. Бо ин маймунбоз чӣ кор кунам? Вай хисро тамоман чашми дидан надорад. директори нав хеле ба симои андешаманди аҳад нигоҳ карду мушхандае карда гуфт: чӣ ин қадар обу адом мешавӣ? Ҳама шуда як ҳайвон будаасту халос, кирои гап ҳам не. Охир ту устоди ҳунар ҳастӣ, хирс наёбӣ ягон ҷонвари дигарро ба тарбия мегирию машқ медиҳӣ. Шакар самадович, биё ҳамин хирсро ба ҳолаш гузор. Не, намешавад. Агар хирс минбаъд дар сир монад, яқин ба сарамон ягон бало меорад. чӣ хел охир ҳамин хирс аст ки тамошобинон меоянду нақша иҷро мешавад, гуфт бо алам аҳад. Аҳад, гапро дароз накун, моу ту инсонем, нахуд як ҳайвон аз мо болотар бошад. Аз ту дида инсони палид сад маротиба хирс болотар аст, албатта, аммо аз тарси маймунбоз овоз набароварда хомӯш монд. Аҳад, росташро гӯям, дирӯз аз мусафири ҳамсоямон як нақли даҳшатнок шунидам, ки баъди он аз хирс сахт метарсам. Мегӯянд ки хирс дар замонҳои хеле қадим одам будааст. Аммо аз барои кадом гуноҳаш бо хости худованд чунин сирату шакл гирифтааст. Шикорчии номдори деҳаи кӯҳӣ ҷавонмарди нотарсу далер, аммо камтаҷриба ва ҳавобаланде будааст. Вай ба суханҳои пирони деҳа гӯш накарда аз пайи шикори хирс шудааст. Дар бешазори канори деҳа як оилаи хирс мезист. хирс бо бачаҳояш дар ғори пуштаку хона намуда ба одамон ҳаргиз зарар намедод. саёди худписанд сиёҳкамон дар китфу корди дудама дар даст ба ғор наздик шудааст. ин дам якбора осмонро абри сиёҳе фаро гирифта жолаи сахте ба амал меояд. саёд дар таги борон монда ҷои панаҳшавӣ мекобад, аммо ҳанӯз бими ба мӯрии хирс даромадан надошт. мода хирси бадҳайбат ин манзараро назора дошт. нахуд саёд қасди ҷони мо дошта бошад, фикр кард хирс. не, ҳаргиз, охир мо солҳост ки бо мардуми деҳа дӯстӣ дорем кӯ. вале чаро ин ҷавон бо корду камон мусаллаҳ аст? яке чашми саёд ба хирси ваҳшӣ афтод. хирс ӯро бо имову ишорат ҷониби ғор даъват дошт. дигар илоҷ нест, жолаву борон ва шамоли сахт ҳар лаҳза қувват мегирифт. саёд ба мӯрии хонаи хирс даромад. дохили ғор тозаву озода буд. ҳар тараф баргу пояи ниҳолони кӯҳӣ ба тартиб гузоштаанд. мода хирси доно ба тааҷҷуби саёд зеҳн монда пай бурд ки ӯ хеле монда шудааст ва хунук ҳам хӯрдааст. саёдро ба паноҳгоҳи худ даъват кард. нигоҳи саёд ба ҷои хоби хирс афтод. қандаки асал ва меваи дарахтони ёбоӣ мисли себу хуч ва чормағз ба тартиб гузошта шудааст. офарин, барҳақ хирс ҳайвони ба таҷриба будааст, аз дил гузарон саёд. вале ман ба мақсади куштани вай омадаму хирс бошад маро меҳмондорӣ дорад. саёд бо таклифи хирс ба хӯрдани чормағз шурӯъ кард. чормағз шикаста пай бурд ки хеле бамазза будааст. албатта хирси доно медонад ки дар куҷои кӯҳ чормағзи наз мерӯяд. ӯ чормағзро бо асал хӯрда худашро сабук ҳис кард ва аз мӯрии ғор дид ки раду барқ ва жола алакай мондааст. хирси сода бошад гумон кард ки саёд аз шикор даст кашидаасту акнун ба деҳааш бармегардад. хирс даст ба пеши бар гузошта хост меҳмонро то пайраҳаи морпечи кӯҳӣ гусел намояд. аммо офтоб нурпошӣ карда аз атроф бӯи гулу бутаҳои кӯҳӣ меомад. хониши кабгу парандагон мисли мусиқии зебое тайнандоз гаштааст. хирс аз ҳавои мушкбези кӯҳистон ҳаловат бурда хабар надошт ки саёди нодон дар дилаш чӣ нақшаҳои сиёҳе дорад. хирсро парондан лозим аст.
охир ман қасам хӯрдаам, ки ба пӯсти хис коҳ ҷой мекунам. Ҳоло хисро мепаронаму бачаашро аз ғор гирифта деҳа бармегардам. ӯ хисбачаеро, ки дар миёнаи шоху навдаи шикастаи дарахтон панаҳ бурда буд, зери чашм кардааст. модахис ҷониби пуштаку дору дароз нигарист. дар нишебу фарозҳо чизеро пайхас накард. танҳо дар осмон як села кафтарҳои ёбоӣ парвоз доштанд. чаро пуштибонам дер кард. вай хирси нарро дар назар дошт, ки аз шикор дер бармегашт. ин дам ғайри чашм дошти хирс меҳмони нохонда қафо баргашта, якбора мили сиёҳкаморо ба сӯи ҳайвони бегуноҳ гардонда ба пилта чахмоқак зад. хирси бехабар аз ҳилаву найранги саёд нараи ҷонкоҳе кашида хост ба ҳарифаш дарафтода вайро пора пора созад. саёд хисро чабғара дода бо дастаи корди дудамааш ба гулӯи хис зад. модахис сарозер ба замин афтода ба худ печиду ҷон дод. саёд ғолибона болои ҷасади хис баромад. чашмони хис ҳанӯз ӯро таъқиб дошт. хост нигоҳашро аз тани пурхуни хис гурезонад, аммо натавонист. боз ба чашмони пурҳасрати хис диққат дод. дар умқи чашмони ҳайвони безабон дарду пушаймонӣ як олам орзуу ҳасрати хис муҳуфта буд. хориаш омад, аммо дигар илоҷ надошт. саёд бо шаст ҷониби ғор давида ба мурӣ даромад. хисбача одами шиносро шинохт, ки ғурғуркунон назди вай омад. ӯро бӯй кашида пойҳояшро лесид, вале аз бӯи хун ҳаросида овози имдодталабонае баровард. саёд хисбачаро маҳкам дошта тай каш карду берун баромад. дар пайраҳа яке чашми хисбача ба ҷисми оғӯштаи хуни модараш афтоду нолаву ғиребаш баланд шуд. хисбача дасту почак зада гирья дошт. саёд саросимавор мехост ҳарчи тезтар ин маконро тарк кунаду изи кушторо несозад ва дигар рӯи ҷасади хисро набинад. ӯ роҳравон читав ба хирси азимҷусае рӯ ба рӯ шуданашро нафаҳмида монд. хирси нар фиғонкунон чангу хокро ба осмон бардошта тарафи саёд наздик шуд. аз ҳама зиёд нолаи хисбача падарашро девона карда буд. саёд ин ҳолатро пай бурда хисбачаро озод кард. хисбачаи нолон паҳлӯи падар омада ором гирифт. хирси нар ҷигарбандашро бӯй кашиду лесида меҳмони нохондаро бо нигоҳи кинахоҳаш песонд. гӯё хирс мегуфт, мо чӣ бадӣ кардем, э фарзанди одам? чаро ба ивази некӣ бадиро раво дидӣ? магар ту зану фарзанд надорӣ, ки моро аз ҳамдигар ҷудо кардӣ? акнун омода бош, қасоси ӯро аз ту хоҳам ситон, э нохалаф. саёд сахт тарсид, аммо сир бой надода дарҳол ба сӯи хирс тир холӣ кард. хирс захмӣ гашта нараи бадхашмонае кашид, ки кӯҳҳо садо доданд. ӯ девонавор ба саёд ҳамла карда душманашро ба хок афканд ва сиёҳкамонашро бардошта болои сангҳо ҳаво дода шикаст. сипас ба саёд дарафтод, ӯро таги пояш кард. нохунҳои хирси нар мисли ханҷари тезе бадани саёдро сурох кард. хирси нар бо тамоми қувваш саёдро баланд бардошта ба замин зад. сари ҷавон ба санг бархӯрда кафид ва хунаш заминро лолагун кард. хирси нари захмин ва бачааш ҷасади ба хоку хун оғӯштаи саёди бераҳмро ба чор тараф кашида пора пора намуданд.

полвон оқибат қарор қабул шуд. Туро акнун ба ватанат дарай ромид бармегардонанд. Орзуи соҳиби аввалат низ ҳамин буд. Роҳбарияти нав мехоҳад, ки ман ягон ҷонвари навро ёфта тарбия кунам. Аммо ман инро асло намехоҳам. Мефаҳмӣ, полвон? Охир мо бо ҳам дӯсту бародар шудаем. Чӣ хел ҷудо мешавем? Хирс ҳама гапро фаҳмид. Агар забон медошт, албатта мегуфт, ки ба шумо инсонҳо он қадар эътимод бастан хуб нест. Аммо истиҳола кард, зеро вай низ ба ҳад меҳр баста буд. Директор дардорони сирк ба коргарон амру фармон медод. Ба мошинҳои махсус ҳар гуна асбобу анҷом бор мекарданд. Паканаро низ ба як қафаси оҳанин шинонда ба мошини аввала бор карданд. Хирс ба даву ғечи одамон диққат дод, аммо ба чизе сарфам нарафт. ин маймуни бечараро куҷо мебурда бошанд, андешид Хирс. Хирсро ба мошини алоҳида бор кунед, бо вай аҳад ҳамроҳӣ мекунад. Соҳиби овозро шинохту аламаш кард, боз ҳамон маймунбози лаънатӣ. Ҳай дариғ, ки қасосамро нагирифта мондаму оқибат аз дасти ин палид аз дӯстонам ҷудо мешавам. охир вай забон надорад, ки ба ин ноодам ҷавоб гардонад, дилашро хонӣ кунад. танҳо аз дидааш аш ҷорӣ шуду халос. мошини боркаш ба кофарниҳо нарафта тоб хӯрд. якбора роҳи шинос пеши назари Хирс пайдо шуд. аз байн чӣ қадар сол гузаштааст, аммо Хирс ҳамаашро дар хотир дорад. серроҳаву дарахтони пири беду арчаҳои худрӯй кам боқӣ мондаанд. аз афташ одамон арчаҳоро барои алови зимистон буриданд. ана сафедорони фартуд, онҳо ҳам мисли ман бар маҳал пир шуданд. акнун дар шохаҳои шикастаи онҳо мирғони даштӣ лона гузоштанд. замоне ман аз онҳо шоҳиди безабони ҳаёти ноороми Хирсҳо буданд.

ниҳоят мошин омада дар чораҳаи хистара қарор гирифт. Ронанда марди миёнаумри мӯйлабдор ба аҳад муроҷиаткунон гуфт: «Он тараф дигар бешав найзор, болотар талу пуштаҳои кӯҳӣ, ки пайраҳаи он шуморо то ба хистара мебарад».

долу дарахтони Орион, бутаҳои пажмурда ва баргҳои ягон-ягон дар шохаҳо боқимонда ва манзараҳои ҳуснангези тирамо аҳадро низ дилгир кард. ӯ ҳеҷ намехост, ки аз дӯсти ягонааш ҷудо гардад. ҳоло вай маҳз дар ин гӯшаи хилвати табиат бори дигар эҳсос кард, ки ба ин ҳайвони безабон чӣ қадар меҳр баста будааст. дар қалби ҳар дуи онҳо, як тараф инсону тарафи дигар ҳайвон, изтиробу ташвиш, ҳаяҷону ғам як хел ангеза дошт.

хирс ба туфайли сомияи нозуки худ набзи дили соҳибашро ҳис кард ва аз дил гузарон. Ҳа, ба ҳад низ ҷудоӣ мушкил аст, аммо чӣ илоҷ, ки қонунҳои нонавишта дар табиат хеле бисёранд. Хирс мисли инсон аҳадро ба оғӯш кашида, сипас пойҳояшро бӯй кашид, ки ин нишонаи арзи миннатдории хирс буд. Аҳад аз зурии ҳаяҷон надид, ки чӣ тавр палвон ашк мерезад. Онҳо дар паси арчаҳои кӯҳӣ аз ҳам ҷудо шуданд. Атроф бошад хаёле ба сукут рафтааст. Хирс бӯи озодиро ҳис карда, бо боварӣ дарунтари қади дара роҳ пеш гирифт. акнун ӯ аз рӯи савқи модарзодӣ мавзеъҳои шиносашро ҷустуҷӯ дошт. Хирс дар миёни беша ором истода нараи ошное кашид. Бо ин садояш мехост аз ҳамҷинсонаш огоҳӣ ёбад, вале дид, ки ҷонзоде овозашро набаровард. баъд атрофро бо диққат бӯй кашид. аз дуриҳо бӯи хонаи кӯҳнаи хирсро ҳис карда, ба самти он ҳаракат кард.

фасли тирамо айоми ба хоби зимистона рафтани хисо мебошад. Аз дил гузарон полвон, акнун ман ҳам баъди ин қадар солҳои тулонӣ ва саргардонӣ бояд ба хоби зимистона равам. хис лонаи кӯҳнаро ёфт, дам гирифт, баъд гуруснаки мон дохили хонаро кофтан гирифт. аз ғарами гиёҳҳои хуч ва себи ёбоӣ меваҳои талро ёфта хоҳед. қувваи шомияи хис меваи зарарнокро аз фоиданок ба кулӣ фарқ карда метавонад. баъди оврагию азобҳои зиёд хоби хис омад. акнун ӯ озод аст, чӣ қадаре ки хоҳад хоб мекунад. охир одамон намемонданд ки хис ба хоби дуру дароз равад. ё аз куҷо донанд ки хисҳо якбора 40-50 рӯз то оғози баҳор хоб мекунанд. хис ҷои хобашро дуруст кард, баргу шохаҳои хушро паҳн карда якбора дароз кашид ва ҳамон дам хобаш буд.

шумо аз барномаи тозаангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидӣ. Муаллиф хонд. Анҷоми барномаи тозаангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд. Муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон Барнои Низом. шод бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Оқил Оқилов.

2 феврали соли 1944 дар шаҳри Ленинобод, ҳоло Хуҷанд, таваллуд шудааст. Соли 1967 донишкадаи муҳандисони сохтмони шаҳри Москва ва соли 1980 Академияи илмҳои ҷамъиятӣ он замонро хатм кардааст. Фаъолияти меҳнатиашро ба сифати дуредгари устохонаҳои механикии идораи сохтмону васлгарии рақами 25 шаҳри Ғафуров оғоз намуда, сипас ба ҳайси бетонрези метрострои шаҳри Москав дар солҳои 1961 то 63, баъдан устои идораи сохтмони рақами 5 трести бинокории Ленинобод, пасон устои идораи сохтмону васлгарии комбинати кӯҳиву кимиёвии Ленинобод, сармуҳандис ва муовини сардори идораи хоҷагии манзилию коммуналии Ленинобод ва ҳам сардори идораи сохтмонии рақами 7, идораи сохтмони рақами 9 трести хонасозии калон панели вазорати сохтмони Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон дар солҳои 68 то солҳои 80 буд. Оқил Оқилов инструктори шубаи хоҷагии об ва сохтмони деҳот, ҳамчунин муовини мудири шубаи сохтмон ва шаҳрсозӣ Тоҷикистони солҳои 1980-86, ҳамчунин сардори идораи коргузории Тоҷикистон дар солҳои 86 то 91 идома додааст. Оқил Оқилов чандин сол дар вазифаҳои роҳбарӣ, аз ҷумла дар вазифаи котиби комитети марказии партияи коммунистии Тоҷикистон дар солҳои 1991-93, вазири сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1993-94, ҳамчунин муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои 94 то 96, муовини якуми раиси вилояти Ленинобод ҳоло суғд ва сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон пурсамар кор кардааст. Оқил Оқилов вакили шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон ва вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон низ интихоб шудааст. Заҳматҳои Оқил Оқиловро бо ордени нишони фахрӣ ва медали ҷашнӣ садсолагӣ Ленин қадр намуданд. Соли 1978 дар ҳайати ҳаммуаллифон Шербаков ва Гунет барои лоиҳа ва бунёди ҳайкали Ленин дар шаҳри Ленинобод барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шод

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар рӯзҳои гарми тобистон майл ба обозӣ зиёд аст, аммо ҳатто дар ин ҷо низ нозукиҳо мавҷуданд. Қоидаҳои маъмулан қабулшудаи рафтор дар обро фаромӯш набояд кард, ки обозӣ дар субҳ ё шом беҳтар аст. غیر از آن حرارتی آب نباید از 17-19 درجه پست باشد. در حرارتی سردتر بودنی آب، آبوزی به سلامتی خطرناک است.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. рушди технологияи муосири рақамикунонии хизматрасонии давлатӣ махсусан дар фаъолияти нотариалӣ сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб мераванд дар ин раванд зарур аст ки ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад таъкид намуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар сарвари давлат иброз доштанд ки фароҳам овардани шароити муосири кори махзани муосири бойгонӣ ва технологияи нав барои хизматчиёни давлатӣ ба баланд гардидани сифати хизматрасониҳо ва иҷрои самаранок вазифаҳо мусоидат менамояд аз ин рӯ ба кормандони мақомоти адлия зарур аст ки бо масъулияти боз ҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи тоҷикистон хизмат намоянд поквиҷдонӣ масъулиятшиносӣ одобу ахлоқи ҳамида муомилаи хуб бо шаҳрвандону ҳамкасбон ва эҳтиром ба қонун бояд раҳнамои кори ҳар як корманди соҳа бошад таъкид намуданд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. рӯзҳои 24-26 сентябр дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ Душанбе 2026 ва форуми байналмилалии Душанбе таҳти унвони ҳамгироии шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳии устувор баргузор мегарданд тавре аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд имсол дар ин форуми байналмилалӣ иштироки намояндагони бахши сайёҳии бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои шарики Душанбе вазорату идораҳои соҳавии мамлакатҳои минтақа созмонҳои байналмилалӣ доираҳои илмӣ сармоягузорон ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар субъектҳои хизматрасонии соҳа дар назар аст интизор меравад ки дар ҷараёни форум масъалаҳои рушди сайёҳии устувор густариши ҳамкории байналмилалӣ ҷалби сармоягузорӣ татбиқи лоиҳаҳои муштарак рушди шарикӣ байни шаҳрҳо ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ баррасӣ гардида дар фарҷоми он санадҳои нави ҳамкорӣ байни доираҳои манфиатдор ба имзо расанд иттилоъ дода шуд ки ин чорабиниҳо дар асоси қарори дахлдор раиси шаҳри Душанбе баргузор шуда ба рушди сайёҳии устувор густариши ҳамкории байнишаҳрӣ ҷалби сармоягузорӣ табодули таҷриба ва муаррифи имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон ба хусус пойтахти мамлакат мусоидат менамоянд дар айни замон 112 номгӯи китобҳои тахассусӣ ба чоп тавсия гардида мавриди нашр қарор доранд барои таъмин ва таҳияи китобҳои дарсии тахассусӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ муаллифон аз ҳисоби омӯзгорони баландихтисоси муассисаҳои таълими таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҷалб карда шудаанд дар ин хусус раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳод раҳимӣ дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод иброз гардид ки низамон 13 номгӯи лоиҳаи китобҳои дарсии фанҳои тахассусӣ асосҳои технологияи шабакаҳои интернетӣ ҳунарҳои суннатии тоҷикон гачкор шабакаҳои компютерӣ хишчин корҳои пардозгарӣ дар соҳаи сохтмон асосҳои технологияи истифодабарӣ ва таъмири техникаи кишоварзӣ фарҳанги мухтасари русӣ тоҷикӣ ва англисӣ дар соҳаи сохтмон харрот тракторҳо амсиласозӣ ва ороиши бадаи либос вожаву истилоҳоти риштаи кафшергарӣ ва муқаддимаи ҳуқуқии моликияти зеҳнӣ барои чоп омода шудаанд таҳсилоти томактабе ки аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб шуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад аз ҷумла дар мамлакат барои рушди таҳсилоти томактабӣ барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар кишвар барои солҳои 2026-2030 амал мекунад тавре аз вазорати маориф ва илми кишвар хабар доданд дар назар аст ки то охири татбиқи барнома 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта фарогирии кӯдакони аз 3 то 6 сола бо таҳсилоти томактабӣ дар мамлакат бояд ба зиёда аз 50% расонида шавад ба иттилои манба дар 6 моҳи соли 2026 теъдоди муассисаҳои томактабӣ 831 адад ва шумораи кӯдакони фарогирифта 134263 нафарро ташкил дод инчунин бо мақсади фарогирӣ бештар ва дастрасии кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар ин давра 3158 маркази инкишофи барвақтии кӯдак бо фарогирии 183710 кӯдак таъсис дода шуд поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед صداقت به ارزش‌های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: Давронбой писари амакаш Иркабойро ба назди худ даъват карда гуфт.
1: Ҷубё. Ман ба Улфатбой дар масъалаи ба кор қабул кардани ту гап занам кардам. Ҳаминаш мондааст ки ту худро дар назди он кас ҷиддӣ гирию ба саволҳояш ҷавоби қаноатбахш дӣ. Фаҳмо?
0: Давронбой ба қаду басти писари амакаш хубтар зеҳн монду, баъд суханашро маслиҳат омезона давом дод.
1: Аниқаш медони чӣ? Ба ҳар як саволи ӯ бешубҳа, фаҳмидӣ? Бешубҳа гӯён ҷавоб додан гир. Масалан, мумкин аст ӯ пурсад ки дар корхона қаноти чапи ман мешавӣ. Ту бе ҳеҷ дудилагӣ бешубҳа гуфтамон.
2: Бешубҳа.
1: Фаҳмидӣ? Кани гӯи чӣ?
2: Бешубҳа.
1: Ё ин ки мепурсад дар корҳои хоҷагӣ ҳам ёрӣ мерасонӣ. Ба ҳаминаш ҳам ҳамин тавр, яъне чӣ мегӯӣ?
2: Бешубҳа.
1: Бале, бешубҳа мегӯӣ. Ва ғайра ва ҳоказо. Ҳама мебинед ки корҳо панҷ мешаванд.
0: Инак рӯзи душанбе Иркабой дари кабинети директор Улфатбойро кофта кофта ёфту онро ду бор бо ангуштонаш беҷуръатона куфт ва бо иҷозати директор вориди кабинет гардид. Иркабой даромаду саросима шуда пӯшидани дарро фаромӯш кард ва дасту по хӯрд.
1: Дарро пӯшед, ҷавони нағд, пӯшед. Ана ҳамин тавр.
2: Бешубҳа.
0: Гӯён дарро пӯшид ва сари риштаи гапро кушод.
2: Ман амакбачаи Давронбой омадам ки ба кор қабул кунед.
1: Оҳо.
0: Мекунед?
1: Ин тавр гӯед? Шумо пеш аз ин дар ягон ҷо кор мекардед?
2: Бешубҳа.
0: Директор аз бешубҳа гуфтани ӯ каме ба тааҷҷуб омада бошад ҳам онро вонамуд накард.
1: Дар коллективи коркунони корхонаи мо ҳама одамон бо якдигар иттифоқу дӯстанд.
2: Бешубҳа. Бешубҳа.
1: Интизоми меҳнатро ҳам риоя мекунанд.
2: Бешубҳа.
1: Шумо бо коллектив аз як гребон сар бароварда баробари онҳо кор карда планҳои корхонаро ба қафо намекашед?
2: Бешубҳа.
0: Директор аз ин ҷавобҳои Иркабой ба ғазаб омада бошад ҳам овозашро баланд накарда боз ба пурсидан даромад.
1: Аз тарафи маъмурияти мактаб ягон бор огоҳӣ ё таърифнома гирифтаед?
2: Бешубҳа. Бешубҳа.
0: Директор хашмгин гардид ва бо ғазаб гуфт:
1: агар ба ту гӯям ки фалон рӯз ба бозор рафта барои хонаи ман картошкаву пиёз биёр, ту дар он вақт чӣ мегӯӣ?
2: Бешубҳа. Гуфтам ку бешубҳа.
1: Бешубҳат сарата хӯрад. Бешубҳа, бешубҳа.
0: Бешубҳа. Директор ниҳоят ба ҷон омада дод зад:
1: даф шав аз назарам.
2: Бешубҳа.
1: Ба корхонаи мо ту бар ин бешубҳаҳо кор намекунам. Даф шав.
2: Бешубҳа.
0: Ҳамоно бо оҳанги пештара ҷавоб дод Иркабой ва аз кабинети директор ба берун баромад. Директор баъди баромада рафтани Иркабой рӯймолчаашро аз ҷайбаш бароварда арақи пешона ва рухсораашро пок карду дар курсӣ нишаст. Дар назараш гӯё дару девор, мизу курсиҳо, ҳама асбобу анҷоми кабинет бешубҳа гӯён садо мебароварданд.

0: шумо ҳикояҳои хурдаи ҳаҷвиро шунидед.
1: ин мавҷи радиои фарҳанг.
2: боз омад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
3: дар рӯзҳои гармои фасли тобистон дохили бинои дорои кондитсионер зери мавҷи мустақими ҳавои хунук нанишинед ва кондитсионерро дар ҳарорати на кам аз 18 дараҷа истифода баред.
4: фарҳанг пайвандгар. пайвандгари имрӯзу оянда.

0: агар мо мазмун офариниҳои сабки ҳиндиро ки аз худи сабк берун меояд сарфи назар намоем, Мавлоно дар ин шева аз беназирон аст. ба ҳадде дар дивони кабир маонӣ ҷӯш мезанад ва андеша ба ҳам мепечад ки маҷоли шона задани сари зулфи сухан барои Мавлоно камтар муяссар мешавад. аммо ба қавли Хоҷа Ҳофиз, ба обу рангу холу хат чӣ ҳоҷат рӯи зеборо. шеъри Мавлоно бо он ҳама камтаваҷҷӯҳӣ ба лафз боз ҳам зебоё гуворост. дигар Мавлавӣ дар банди тазини калом нест, балки матлабро мехоҳад ироа кунад, на забонро ки қолаб аст, ба намоиш ва ҷилва бигзорад. зеро забони зебою хушоҳанги холӣ аз рӯҳу маънӣ назири чормағзи пуч, сози ноҷур, башари зеболибос, аммо холӣ аз фазлу хираду дониш ва ҷомаи чармин аст ки тан гарм надорад. Мавлоно агарчи аз лиҳози корбурди забону таъбирот эҳсоси нотавонӣ намекунад ва аз тамоми имконот ва боигарии забони тоҷикӣ фоида меҷӯяд, аммо ба зебоии сухан чандон таваҷҷӯҳ зоҳир наменамояд. баръакс, тамоми ҳунар ва таваҷҷӯҳи ӯ ба маънӣ нигаронида шудааст. албатта Мавлоно шоири навовар, навҷӯд, тундрав аст. аз ин рӯ дар ғазалҳои ӯ гоҳи зоҳиран якдастӣ барҳам мехӯрад, аммо ҳамин ки чуқуртар зеҳн мемонем, мебинем ки шебу фарозҳое ки дар каломи ӯст ба шеваи хоси ӯ, ки дунболи маънӣ аст, иртибот мегиранд ва аз ин фуруду фарозҳо дар даруни зебоиҳои маънавӣ нопадид мешаванд ва Мавлоноро дар пеши чашми мо ба сурати як ҳайкали бузургу бо азамати шеъри форсии тоҷикӣ ва ҷаҳон ҷилвагар месозад. ӯ худ мегӯяд: каж неҳам то рост гардад ин ҷаҳон, ҳарбу худъат ин бувад эй паҳлавон. мо камтар шоиреро мешиносем, ки таркиботу таъбироти тоза дар осори ӯ ба ҳадди Мавлоно бошад. яке аз шигифтиҳои ӯ ва осораш дар ҳамин таркиботу таъбироти тозаю нав аст, ки дар саросари осораш таҷаллӣ менамояд. бисёре аз онҳоро Мавлавӣ худ ихтироъ карда ва аз зеҳни халоқаш берун рехтааст. ба гунаи мисол, ҳаст зеобоши хаёлоти ту андар раҳи ишқ, хаставу шеифтаву раҳзада донишманди. ё дар ҷои дигар, гӯши он кас нӯшад асрори ҷалол, кӯчу савсан садзабон афтоду лол. ё кам гӯй зиишқу ишқ мехӯрд, гуфтан набувад чунонк карда. ё чашми ману чашми ту ҳарифан, эй чашм зи чашми ту чарида. гӯяндагон ба вижа гӯяндагони бузургу навовар ва соҳибсабку соҳибпаём ҳамвора аз норасоии лафз шикоят мекунанд, зеро паёми матлаберо ки онҳо доранд ба забони гуфтугӯю муҳовара баён кардан имконнопазир аст. лиҳозо даст ба халоқияти таркиботу вожагон мезананд. дар ин замина на танҳо матлаб, балки хаёлоти шоирона низ нақши бориз мебозад ва муҷиби пайдо шудани таркиботу таъбироти зиёди шоирона мегардад. Мавлоно, ки паёми хос ва хаёлоту тафаккури воло ва шикифтангез дорад, беш аз дигар қаламкашон дар ин замина кор ва хидмат кардааст ва ибдооту мухтариоти беназир аз худ нишон додааст. ӯ ағлаб онҳоро бадоҳатан ва нохудогоҳ гуфта ва ҳангоми берун рехтани мазомин ва маънии хос ба кофтукоби луғату таъбироти забон худро муқайяд насохтааст. барои намуна, куҷо соқии ҷон то ба ҳам занад моро, бирӯбад аз дилу ҷон фикри дию фардоро. ё хомӯш кун, ин сарат хориши нутқ медиҳад, ҳаст барои ҷади ту сабр гузида шонае. ё мурғи дилам боз паридан гирифт, тӯтии ҷон қам чаридан гирифт. ва ё хабаре агар шунеди зи ҷамоли ҳусни ёрам, сари мас гуфта бошад, ман аз ин хабар надорам. ё ҷон пеши ту ҳар соат мерезаду мерӯяд, аз баҳри яке ҷон кас чун бо ту сухан гӯяд. бо ин ҳама инкорҳои шоирона ва размомез, шеъри Мавлавӣ шеъри тозаву бадӣ, шӯрангезу мастиофарин ва ҷодуӣ аст. инсонро маҷзуб мекунад, даст ба дасти ӯ мениҳад ва ба сайри офоқу анфус мебарад дари водиҳои тоза ва ношинохтаро барои ӯ боз мекунад. Дар ӯ рӯҳи ҳайрату эъҷобро эҷод мекунад. аз ин рӯ вай аз соири гӯяндагон фосила мегирад ва имтиёз пайдо менамояд, зеро ӯ қолабандеш урфи сухан нест. ҳар чиз, ки дар зеҳнаш ва дилаш ҳаст, онро бидуни истиҳола берун мерезад ва адои мазмун мекунад ва дунболи лафзу қолаби резакорӣ ва ороишҳои адабӣ намеравад. лиҳозо ӯ аз сохтакорӣ, тафаннун, санъатгарӣ ба дур қарор мегирад. шеъри ӯ шеъри ҳолоту лаҳза аст. ду чашми ту аҷамӣ турку масту хунрезанд, ки мезанад аҷамӣ тирҳои туркона. ё дар ҷои дигар мегӯяд: мерасад эй ҷон боди баҳорӣ, ту сӯи гулшан даст барорӣ. кард паёме барг ба мева, зуд биёӣ гӯш нахорӣ. ё дар ҷои дигар хеле зебо мегӯяд: бода дӯстид аз лабони дилбари ман як сифат, лоҷарам дар ишқи он лаб ҷон шудам майхорӣ.
1: ҳикматҳои мавлавӣ.

анҷоми гуфтори 22-юм. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: ганҷи бостон.
1: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, ёдгории таърихи ва фарҳанги дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои Фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: корхонаи оҳиди давлати тоҷик суғурта қарор доштем ва масоили гуногун дар ин нишаст матраҳ гардид ва то он ҷое ки мо медонем низоми суғурта ё ҳамон бима дар тоҷикистон он қадар ҳам рушд накардааст ва саволи рӯзноманигорон низ вобаста ба ҳамин буд ва то он ҷое ки
1: Абдурофе, мушкили рушд накарданаш ба мардум буд аст ки таваҷҷӯҳ надоранд ё ба масъулин буданд ки сари вақт талофи ҷуброни он зарарҳо намешавад ва инҳо таваҷҷӯҳ намекунанд? Ҳамин дар ҳамин масъала чӣ гуфта?
0: Бале, шумо дуруст гуфтед. Мушкили аз ҳар ду тараф аст, зеро мардум низ ҳоло мардуми мо ба ин чиз одат накарданд, зеро таҷрибаи кофии мардуми мо надоранд сати дар муқоиса бо кишварҳои аврупоӣ ё кишварҳои пешрафта ва дигар хел қабул доранд ҳамин суғуртаро. Он қадар боварӣ надоранд, зеро боварӣро масалан шояд ҳамин корхона ё шояд дигар корхонаи суғуртавие ки ғайри давлатӣ ҳастанд, шояд инҳоро ҷалб карда натавонистанд барои бима кардан. ва саволи рӯзноманигоронеш ҳамин буд ки чаро мардум таваҷҷӯҳ надоранд ба ин корхона ё ба дигар корхонае ки ба ҳамин низоми суғурта сару кор доранд кам муроҷиат мекунанд.
1: баъдан Абдурофе, вобаста ба ҷуброн кардан ё талофӣ кардани зарарҳо чӣ қадар карданд ва махсусан монанд он депутатора монанд ба ӯ мансабдоран ба мардуме ки суғурта карданд, масалан ронандаҳо суғурта карданд ё масалан суғуртаи тиббӣ мекунанд, ин қадар мардум масалан суғурта мекунанд, оё вақти бемор шуданашон омадан онҳоро дар кӯмакшон карданд ё вақти ба садама дучор шудан омада барошон маблағи зарари дидаашона пардохт карданд ё дар ҳол суғурти ҳатмӣ мекунанд дар масалан ронандаҳо, оё нафаре ки зарар дид дар мошинашон барои онҳо кӯмак карданд накарданд, дар ин маврид чизе гуфтанд?
0: вале дар ин маврид гуфта шуд худи корхонаи воҳиди давлати тоҷик суғурта ки корхонаи давлатӣ аст, мо боло қайд кардем хеле ба миқдори кам ҳудуди 400 нафар вобаста ба ҳамин нақлиёт воситаи нақлиёт муроҷиат кардан барои ҳамон пардохти бима ва то ҷое ҳам онҳо пардохт карданд, лекин ҳолам хеле кам ҳастанд дар воситаи нақлиёт суғурта хеле дар сатҳи поин қарор дорад.
1: 400 нафар воқеан ҳам кам аст, чунки ҳар рӯз мо мебинем талафот.
0: бале бале бале хеле зиёд аст ва вобаста ба оне ки гуфтед чӣ қадар пардохт карданд, инҷо ҳудуди 1,135,000 сомонӣ маблағи суғуртавӣ барои 68 шахсони ҳуқуқӣ ва 780 шахсони воқеӣ барои молу амвол ва ҳаёту саломатиашон пардохт шудааст. ин барои ман фикр мекунам ин барои 10 миллион нафаре ки мо дар тоҷикистон дорем ха шояд
1: ширкатҳои суғуртавӣ ҳам зиёд аст, аммо бештар ҳамин корхонаи воҳиди давлатӣ тоҷик суғурта мекунад. охир суғурта
0: бале ин ки давлатӣ ҳаст зиёд бошад, на он ки ба он ширкатҳои ғайри давлатии суғуртавӣ бояд таваҷҷӯҳ ба ин зиёд бошад, лекин нисбати дигар ҳам ширкатҳои ғайри давлатӣ кардан тоҷик суғурта нисбати солҳои гузашта таваҷҷӯҳ зиёд аст. масалан бисёр нафарон муроҷиат мекунанд, ҳатто шоҳид бошед он офатҳои табиӣ ки дар вилояти Хатлон шуд дар ин вақти дар ин давраи гузашта муроҷиат карданд барои ҳамон бима намудан. баъд суол шуд ки аз ноҳияи айнӣ ки мо шумо хабар дорем ки ҳудуди 2-3 рӯзи пеш дар себи ноҳия офати табиӣ сел ба вуҷуд омад, миқдори зиёди молу мулку заминҳову дигар молумулкро хеле хароб биовард буд. худи раиси ин ниҳод таъкид намуд ки ҳоло 3-4 рӯз аз ин ҳодиса гузаштааст ку ба мо муроҷиат накардан ва агар мо муроҷиат кунанд мо ҳатман расидагӣ мекунем, агар он нафарое ки ҳамон зарардидагое ки пештар ба қайд гирифта бошанд ҳамон бимаро.
1: бале не ино агар суғурта карда бошанд бои хел
0: бале агар карда бошанд инҳо метунанд ки расидагӣ кунанд, агар накарда бошанд ино кор аз дастшон сохта нест.
1: бале боз чӣ масъала буд?
0: баъдан масъалаи ҳамин чи тарғибу ташвиқ аз ҷониби рӯзноманигорон гуфта шуд ки бояд ҳамин тарғибу ташвиқ зиёд шавад ки мардум бифаҳманд ки бима чӣ хубиҳо дорад.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Кӯшиш кунед, ки дар зери нури бевоситаи офтоб кам гардед ва тез-тез об нӯшед, кӯлоҳ пӯшед ва метавонед аз чатр истифода баред.
2: فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM، این رادیوی فرهنگ است.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

0: шунавандагони азиз, чанде пеш дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо ташаббуси садорати ин иттифоқ бахшида ба 1050 солагӣ Робияи Балхӣ маҳфили адабӣ баргузор шуд. Раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосим доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ маълумоти муфассал дод. Аз ашъори диловези Робияи Балхӣ ёд кард ва мақоми Робияи Балхиро ҳамчун пайрави устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бозгӯ кард. шунавандагони азиз, акнун биёед гӯш ба суханони раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосим диҳем.
1: дар ҳақиқат Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рӯдакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рӯдакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад. гӯё ки дирӯз гуфта бошанд, гӯё ки шоири ҳамин рӯз, мисли ашъори Рӯдакӣ ва ҳаммактабони устод. Робия нахуст шоираи форсиго ва ҳамзамони Рӯдакист. дар борааш муаллифони қабл аз Фаридадуни Аттор ҳам ишораҳо карда буданд, вале маҳз дар боби ҳикояти Робия духтари Каъби илоҳиномаи шайхи Нишопурӣ рӯзгори Робия муфассал шарҳ ёфт. аз ҳикояти Аттор мефаҳмем, ки дар Балх амире сахт олирой буд бо номи Каъб ва эътиқоди муаллиф бар адлу доди ӯ чандон аст, ки Каъбаи динаш мехонад. амири покдин, яъне Каъбро, як писар буд, ки ниҳода ном Ҳорис шоҳ ӯро ва яке духтар, ки дар шеър гуфтан хушзабон буд. ишора ба Робия аст. Каъб ба ворисаш васият мекунад, ки хоҳарашро нигаҳбон бошад ва Ҳорис чанде чуҷон медошт хоҳарро гиромӣ. Ҳорис яктош, ман гумон мекунам, ки бектош нест, яктош аст. яктош бояд бошад, шояд ба маънои яктояш, яъне яктои Худо. Ҳорис яктош ном ғуломи хушсурату хушсирате дошт, ки ба қиссаи баъдинаи шайх Аттор дар атрофи ин ду тан сурат мегирад. боре Робия тасодуфан саҳнаи базми шоҳонаро мебинад ва чашмаш ба яктош меафтад, ки гаҳе сармаст дар доди шаробе, гаҳе бинвохти хуш-хуш рубобе ва маҳву моти он ҳусну ҷамол гашта ба тадриҷ бемор мешавад. дар адабиёти мо ин хел чизо бисёр аст. ҳозир мо мардҳо ба занҳо дил метием, он вақтҳо занҳо ба мардо дил медоданд. чун табибон илоҷи дардашро наёфтанд, доияаш сабаб ҷуст ва Робия ба хуни дил яке нома адо кард ва яке сурат зинақши хеш чун моҳ дар он ниҳода ба яктош фиристод. яктош чун нақши ӯ бидиду шеър бархонд, низ дил аз даст дод. вақте ки доя ин хабар ба Робия бурд, намедонист коре он дилафрӯз, яъне Робия, ба ҷуз байту ғазал гуфтан шабу рӯз. равон мегуфт, шеъру мефиристод, чунин дар шеър гуфтан гашт устод. рӯзе дар даҳлез дилдодагони дилкабоб дучор омаданд ва яктош аз беқарорӣ домани дилбар гирифт. духтар барошуфт, ки маро дар сина коре ӯ уфтодааст, валекин аз ту он корам кушодааст, ки ту ин корро боши баҳона, ва танааш кард, ки ба шаҳватбозӣ афтодӣ аз ин кор. дар ин ҷо шайх Аттор шарҳи ишқи Робияро аз Абусаиди Абулхайр мепурсад ва посух мегирад, ки надоштон шеър бо махлуқ коре, ӯро буд бо ҳақ рӯзгоре. баъдан мулоқоти Робия бо Рӯдакӣ ва камолоти шоириву ҳайрати одаму шуаро ба қалам дода мешавад. дар ин миён душманон ба Балх ҳуҷум мекунанд ва бо мадади шоҳи Бухоро пирӯзӣ насиби Ҳорис мегардад, насиби бародари Робия. ва дар набарде яктоши қариб асирафтодаро гурдухтари Ниқопӯше наҷот медиҳад, ки ишора ба Робия аст. боре шоҳи Бухоро ҷашн дошт ва Ҳорис низ, ки ба расми миннатдорӣ барои ёрияш назди ӯ омада буд, дар он ширкат варзид. Рӯдакӣ ноогоҳ аз ин ва масти шеъру масти май шеърҳои Робияро мехонад ва аз рози ишқи ӯ сухан меронад. зи Ҳорис Рӯдакӣ огоҳ кай буд, ки ӯ худ масти шеъру масти май буд. зи сармастӣ забон бикшод, он гоҳ ки шеъри духтари Каъб аст, эй шоҳ, ба сад дил ошиқ асту бар ғуломе, дар афтодааст чун мурғи ба доме. замоне хӯрдану хуфтан надонад, ба ҷуз байту ғазал гуфтан надонад. Ҳорис, ки қаблан низ бадгӯиҳое нисбати хоҳараш шунида буд, баҳона меҷуст то ӯро ҳалок бисозад ва дере нагузашта чунин баҳона фароҳам омад. шахсе номадони яктошро кушода шеърҳои Робияро, ки барои дилдораш фиристода буд, ба шоҳ мерасонад. ҳориси сангдил нахуст ғуломашро бандӣ намуда ба чоҳ меафканад, сипас хоҳарашро рагҳои даст бурида ба ҳамоми сӯзон мепарад. Робия деворҳои гармобаро бо сатрҳои хунбор пурашъор карда ба ҳалокат мерасад. Яктош бо чӣ роҳе аз зиндон раҳо ёфта, Ҳорисро мекушад ва худро дар сари гури Робиа ҳалок мекунад. Ҳикояти Шайх Аттор бисёр муассир аст, вале гумон меравад, ки аз хаёлот орӣ нест. Нахуст сифати амири Балх ба адлу дод, пок дин, оли рой, Каъбаи дин, ин сифатҳо насими сабуке аз қиссаҳои афсонавӣ меоранд. Сониян танаи Робиа Яктошро ки ишқи ман дигар аст ту танҳо баҳонаи ва руҷӯъ ба Абусаиди Абулхайр ки Робияро билкур шахсияти тасаввуфӣ шарҳу маънӣ мекунад, нақше аз тарғиби мазҳабӣ дорад. Баъзе муҳаққиқон Робияи дигареро аз аҳли тасаввуф зикр карданд ва эҳтимоли солим он аст ки Шайх Аттор дониста ин ду шахсиятро ба ҳам омехта бошад. Робияи шоираро ба хотири саргузашти шӯрангезу муассир ва Робияи мутасаввифро ба хотири тарғиби мазҳаб. вале муҳим он аст ки шахсияти воқеӣ будани Робияи Балхӣ дар дигар сарчашмаҳо низ зикр шудаву ашъораш то замони мо расидааст ва Шайх Аттор нимвоқеӣ ҳам бошад, ҳолномаи шоираро барои мо ёдгор гузоштааст. Нуктаи дигари муҳим зикри мулоқоти ӯ бо Рӯдакист. чун Рӯдакӣ он замон устод ва шоири Хӯросон буд ва Робия ҳанӯз душиза, таваллуди ӯро дар бузургсолии одаму шуаро тахмин кардан мумкин будагист. матлубаи Мирзо Юнус, устоди донишгоҳи Хуҷанд ва муаллифи китоби Сирешке дар Лола, дар ин замина соли таваллуди Робияро 920 гуфтааст. вафоти шоираро, ки дар айни ҷавонӣ ва ишқбозӣ даргузаштааст, метавон аввали солҳои чилуми қарни даҳ тахмин кард. ҳамчунин мавсуф бо истинод ба Шеърулъаҷами Шиблии Номонӣ, ки Робияро фарворӣ зикр кардааст, оид ба фархорӣ будани ин калима эҳтимоли ҷолибе пешниҳод мекунад. дар ҳақиқат ин байти Шайх Аттор ҳам, ки дар саҳнаи Яктошро аз асорат раҳондани Робия омадааст, ба фархорӣ ва Рустам асл будани ӯ бевосита ишора дорад. битозам рахшу бикшоям дари фасл, ки ман дар разм Рустам Рустам аз асл. дар бораи ҳунари шоирии Робия ишораҳо зиёд аст, вале нахустин ва ба гумони мо болотаринаш байти зерини Шайх Аттор аст, ки таъми сухани шоираро басо воқеӣ ва шоирона ифода кардааст. чунон дар шеър гуфтан хушзабон буд, ки гӯи аз лабаш таъме дар он буд. Ризо Қулиҳони Ҳидоят, ки ба Робияи Балхӣ манзумае ҳам бахшида будааст, ӯро дар ҳусну ҷамол ва фазлу камол ягонаи рӯзгор мехонад. Муҳаммад Авфӣ бар назми тозӣ қодир буд ва шеъри форсӣ ба ғоят моҳир медонад, мегӯяд. чунон ки Бобоҷон Ғафуров таъкид мекунад, ба майдони ҳунар омадани чунин шоираи баркамол аз дараҷаи баланди маданияти он замон гувоҳӣ медиҳад. баъд аз Шайх Аттор ҳам адибон ба зиндагии фоҷиавию ҷолиби Робия таваҷҷӯҳи зиёд карданд. қиссаи рӯзноманигор ва ходими ҳизбии Тоҷикистон Тоҷи Усмон, духтари Ниқобпӯш, намоишномаи Абдусалом Атобоев Робияи Балхӣ, достони Гулрухсор Сафиева Рӯҳи Урён, манзумаи шоири Афғонистон Носири Таҳурӣ Шӯлаи Балх натиҷаҳои ин таваҷҷӯҳанд.
0: шумо суханони раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосимро шунидед.

шунавандагони азиз, ёд кардан аз бузургони адабиёти гузашта қарзи инсонӣ ва фарзандӣ ҳар яки мо аст. Зеро он озод инсонҳо ба хотири бақои фарҳанги миллӣ, забони тоҷикӣ ва саодати инсоният умр ба сар бурданд. То олам ва одам ҳаст, номи неки Робеаи Балхӣ зинда хоҳад буд. Зеро ба қавли Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ, сабт аст бар ҷаридаи олам давоми мо.

ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори даҳум.

Милиса ҳо гоҳо мошини гумшударо дар як моҳ намеёбанду ту дар як ҳафта як дастгоҳи хурдро меёбӣ. Писханд зад. Писханд заданд ҳамроҳон. Дӯст як касу гумонбар сад кас бошад ҳам. Ҳар кас роҳу услуби пурсишу ҷустуҷӯи худро дорад. Гуфта ёронашро дилпур мекард. Он марди ҷӯёи давои хастагию барқароркунандаи тансиҳатӣ ба назди як ҳамшираи шафқат рафта аз боби дуздию ғоратгарӣ қисса мекунад ва дар охир аз он хонум мепурсад: «Дар коргоҳи шумо ҳам қалбдастон ҳастанд, хоҳар?» «Гул бехору замин бесанг намешавад. Мо ҳам дар миёни худ як қалбдаст дорем. Илтимос, аз номи ман нагӯед, ки домангир мешавад. Он майда дӯст гоҳо қаламҳову шишаҳои чароғ ва сӯзандориҳорову равғани маҳзкуниро медӯздад. Маълум аст, ки ҳеҷ дӯст бешарик намешавад. Шояд вай ё шариконаш амволи рафиқи шуморо дузида бошад. Баъд он ҳоҷатманд маҳзгирӣ рафта, ҳангоми рагҳоро молиш додани табиби қалбдаст аз боби дӯздӣ дар истироҳатгоҳ гап мекушояд ва бо суханҳои таҳдидомез алови чашм мегирад. Гап дар сари гумшудани як магнитофон нест. Аз пешомад метарсам ва ба хуни он ёрони наздик зомин шудан намехоҳам. Худатон медонед, ки мор пусташро дигар мекунаду хислаташро не. Онҳое, ки маро хабар гирифтанд, мори газандаро мемонанд. Мори газандаро мемонанд ва қумондонҳои бераҳми замонанд. Чандин касро аз дасти гирову пои равон маҳрум кардаанд онҳо. Ҷангу куштор асабҳояшонро хароб кардааст. Агар андак оташи хашмашон боло шавад, андеша накарда сӯи шиносу бегона тил холӣ мекунанд. Маро ҳам таҳдид карда гуфтанд, ки аз пушти хабар гирифтани ту беҳтарин молро аз даст додем. Агар гумон карда амон ба зудӣ пайдо нашавад, дар ҳаққи туву дӯст чӣ чора диданамонро мо худамон хуб медонем. Ман ҳам аз тарси ҷон барои маълум кардани шахсияти дӯст бо чанд истироҳаткунанда суҳбат кардам. Як кас гуфт, ки замон нотинҷ аст. Одам аз шоҳид шудан тарсида розашро ба гиребонаш ҳам гуфтан намехоҳад. Бо ин ҳама як мушоҳидаро ба ту мегӯям, вале ту онро аз номи ман нагӯ. Қисса кӯтоҳ шабона ба айвон ҳавохӯрӣ баромада, аз он баранди дар поён як касро дидам, ки дар ин мошини бегоҳӣ омадаро кушод ва баъд аз хеле моломол як чизи қутӣ монандро гирифта худро дар байни боғи торик зад. Бовар дорам, ки мисли дуздони бағдодӣ баробари дидан он симоро бехато мешиносам ман. Ба он кас гуфтам, ки парво накун, он дӯст худаш магнитофони бурдаашро бо ду дасти адаб оварда ба ҳуҷраи ман мемонад. Агар наорад, он рафиқон қасам хӯрдаанд, ки хонаашро тарконда ба хок яксон мекунанд, зану бачаҳояшро низ ба қатл мерасонанд. Оҳ, он лаънатиҳо ҳар гапе, ки гӯянд, иҷро мекунанд.

0: баъди ин нақл он қалб даст ба ҳолати ногувор меафтад. Кори онрӯзаашро зуд ба хотир расонда, қариб ҳар ду соат пас ҳоҷатмандашро хабар мегирад ва нахуст мепурсад:
1: магнитофони гумкардаро ёфтед?
0: Кӣ гирифтааст?
2: Кӣ гирифтааст, медонам. Фақат омадани рафиқони гармхунамро интизорам.
0: Худо накунаду аз пушти як магнитофони ночиз хонаи гаронбаҳои мардакро тарконда аҳли хонаводаро ба гирдоби ғам афкананд.
1: Ҳуҷраи хоби он марди шоҳир дар кадом ошёна аст?
0: Ҳаросон мепурсад маскар.
2: Ин сири махфист баъди як рӯз ошкор мешавад ва хонаи бахти дӯст месӯзад.
0: Аз шунидани охир сухан дар пустини табиб кайк даромадагӣ барин, бетоқатиаш зиёд ва як гапро чанд маротиб мепурсидагӣ мешавад. Он ҳикоятгар безор шуда посух медиҳад:
2: барои ба мақсад расидан ва надидани дидори дӯст, ман аз ҳуҷраам баромада ба лаби ҳавз ё ба боғ меравам ва ду соат намешавам. агар дар набудани ман дӯст магнитофонро оварда дар рӯи мизи чойи хобам гузорад, ба хотири ҷавонмардиаш метавонам ки ба пеши пои он қумандонҳои бераҳму қотил ба зону зада он гунаҳгорро ҳимоя намоям.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барномаи машъал бимонед.

0: дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. متاسفانه امروز در نتیجه بی‌اهمیتی و بی‌نظارتی ایده‌ای از پدر و مادران یک گروه نورسان و خوانندگان به تربیه مونده و کارهای نامطلوب دست می‌زنند. فرزند دوام دهنده عمری آدمیزاد میباشد. تا آن دمی که انسان در قید حیات است نباید او از تربیه فرزند دست کشد و پیوسته او را برای راست هدایت نماید. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо раиси шӯрои шаҳраки Зарафшони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҳамчунин муовини раиси шӯрои ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе Гулпари Латипова.
1: албатта тамоми қонунҳо як замимае доранд ва ҳамин пайдо шудани қонуни масъулият дар таълим тарбияи фарзанд ин қонуни пешинам ин бесабаб набуд чунки худи талаботи замона ва ҷомеа ҳамин чизро талаб кард ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари давлат яъне қонуни мазкурро ҳамчун лоиҳа аввал пешниҳод намуданд ва баъдан ба тасдиб расид бо имзои роҳбари давлат ва ин қонун солҳои дароз аз соли 2011 то имрӯз амал мекунад вале қонун ҳам як чизи шахшшуда нест яъне бо мурури замон дар қонуни пешина бо мурури замон дигаргуниҳое ба вуҷуд омад ва албатта имрӯз мо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар бораи таълими тарбияро кӯдакро дар назар дорем ки ин рӯзи 20 июни соли 2024 таҳти рақами 249 ба тасдиб расид. албатта дар ин қонун дигаргуниҳои зиёде ба чашм мерасад ки худи ин қонун бевосита аз 6 боб ва ба 23 модда иборат аст ва сараввал мо нигаҳ мекунем ки дар ҳар як бобу моддаи ҳамин қонун яъне вобаста ба вазифаи падару модарон аз чи ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд ва ҳар як банди инҳо яъне мақомати ҳукумати давлатӣ дар иҷроиши ин қонун шаҳраку деҳотҳо салоҳияти инҳо дар таълими тарбияи фарзандон аз чӣ иборат аст ва худи муассисаҳои таълимӣ бевосита ҳар як самти ҷомеаи имрӯзаро яъне дар ҳамин қонун вобастагиаш ва вазифаҳояш мушаххас нишон дода шудааст ва бартарии ҳамин қонуно ман дар ҳамин мебинам ки яъне ҳар як самт кори худро дар ҳамин ҷа возеҳ мебинад ва албатта қонуни пешина дар бораи ҳамчун таълими тарбияи фарзанд буд ва чуноне ки гуфтанд я ташбеҳ ҳам доданд ки яъне фарзанд аз рӯзи таваллуд то дами марг барои падару модар ин фарзанд аст вале ин қонун танҳо масъулият дар бораи таълиму тарбияи кӯдак яъне кӯдак яъне шахси то 18 соларо дар бар мегирад ва ҷавонону наврасони мо дар доираи ҳамин қонун агар ба кадом камбудие дучор шаванд ё мушкиле эҷод намоянд дар ҷомеа албатта ҳам худи кӯдак ва ҳам падару модар яъне дар баробар ҷавобгӯ ҳастанд ва ман фикр мекунам ки қонун яъне бисёр қонуни сари вақтӣ аст яъне сари маҳал ва ҳар як шохаву самтҳои худаш яъне возеҳ нишон дода шудааст. имрӯз хушбахтона бисёр ҳастанд ки кӯдакони рӯ ба илм овардан, рӯ ба хондан овардан, ба дониш овардан дар баробари онҳое ки яъне аз баъзе ҳолатҳо ба меҳнату заҳматҳои роҳбари давлат ҳамин ҷавонон тавонанд ки сипари ватан бошанд.
0: сомиёни гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурии таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мунтазам гузаронидани корҳои тарбиявӣ лозим аст. худшиноси ифтихори миллии модарзод нест. онро тарбия бояд кард ва ҳар қадар аз сину соли хурдӣ сурат гирад, ҳамон қадар хубтар аст. фарзандон дунёро бо чашму дили онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф қабл аз ҳама аз нигоҳи падару модар муайян мекунанд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машал, муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф ва шумо рӯзгори хуб ва соишта ва тансиятию хонаводиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: маро фахре ба ҷуз ин хоку ин меҳан намеояд. маро ҷон асту, лекин беватан дар тан намеояд. ба ҷуз кишвар маро чизе дигар дар ёд намеояд. ба ҷуз меҳри ватан ишқе ба дил маскан намеояд. ин мисраҳо ба адиби ҷавон Шукрона Исматова мансубанд.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза

бибин. Хуб. Ана, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем, муасалакои бибин. Хоби ва роҳат меравем.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: ганҷи бостон.
2: мақбараи нақибхон Туғрал. мақбараи нақибхон Туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон Туғралии аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. мақбараи нақибхон Туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад ки нақибхон Туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон Туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон Туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таъриху фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
0: дониш сарватест, ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

Гуфтори пешин ро аз тавсифи шуғли писандидаи шоҳ Баҳроми Гур шикор оғоз кардем. Гуфтем ки баҳорон буду ҳангоми ҷувҷӯии гурон. Шоҳ ба нахчиргоҳ рафту бо тире як ҷуфт гурро ба ҳам дӯхт ва дили лашкарро барафрӯхт. Баъд дар бешаи як ҷуфт шери ҷангиро ба хоку хун афканд ва дар идомаи роҳ бешаи дид пургӯзпанд. Саршубон гуфт ки гавҳарфурӯше соҳиби ин рама аст ва ҷуз зару сими фаровон духтаре дорад ки мислаш дар офоқ кам аст. Шоҳи ҷаҳон ба даргоҳи гавҳарфурӯш рӯ овард ва духтари ӯ орзуро зани хеш кард. Сипас достони Баҳроми Гурро бо фаршедварди кадевар ҳикоят кардем ки марде буд нодор ва басо пурасрор. Асрори ӯро шунавандаҳои азиз аз гуфтори имрӯзаамон хоҳанд шунид. Гӯяндаҳо Гулрухсори Сафӣ, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Назри Яздонӣ, Абдурашид Хуҷамқулов ва банда.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Боз омад, чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: Дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. Таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. Набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. Аксар вақт фишори хун паст мегардад. Аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. Масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. Дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин алакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.
0: Радиои Фарҳанг 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанқул гуфтори 62-юм
2: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ иҷтимоӣ таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд

китоби дигар дар ин замина Рохату Судур ва Аяту Сурури Наҷмиддин ибни Сулаймони Равандист ки баъд аз қатли султон Туғрул ба дарбори Ғиёсиддин Кайхусрав ибни Қилич Арслон аз салҷуқиёни Рум рафт ва соли 1202 ин китобро ба номи ӯ таълиф кард. Матолиби асосии таърихии ин китоб бештар дар заминаи салҷуқномаи Заҳириддини Нишопурӣ баён гардидааст. вале ин китоб нақлу ривоятҳои ширину рангини зиёд дорад ва забони нигориши он соддаву равон ва дур аз печидагиҳост, чунон ки аз порчаи зир ба мушоҳида мерасад.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро Радиои Фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои Фарҳанг 106.5 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: Андешаҳои калиди дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори 8.

полвон, оқибат қарор қабул шуд. Туро акнун ба ватанат дарай ромид бармегардонанд. Орзуи соҳиби аввалат низ ҳамин буд. Роҳбарияти нав мехоҳад ки ман ягон ҷонвари навро ёфта тарбия кунам. Аммо ман инро асло намехоҳам. Мефаҳмӣ, полвон? Охир мо бо ҳам дӯсту бародар шудаем. Чӣ хел ҷудо мешавем? Хирс ҳама гапро фаҳмид. Агар забон медошт, албатта мегуфт ки ба шумо инсонҳо он қадар эътимод бастан хуб нест. Аммо истеҳола кард, зеро вай низ ба ҳад меҳр баста буд. Директор дар долони сирк ба коргарон амру фармон медод. Ба мошинҳои махсус ҳар гуна асбоб анҷом бор мекарданд. Паканаро низ ба як қафаси оҳанӣ шинонда ба мошини аввала бор карданд. Хирс ба даву ғечи одамон диққат дод, аммо ба чизе сарфам нарафт. ин маймуни бечараро куҷо мебурда бошанд, андешид Хирс. Хирсро ба мошини алоҳида бор кунед, бо вай аҳад ҳамроҳӣ мекунад. соҳиби овозро шинохту аламаш кард, боз ҳамон маймунбози лаънатӣ. ҳай дариқ ки қасосамро нагирифта мондаму оқибат аз дасти ин палид аз дӯстонам ҷудо мешавам. охир вай забон надорад ки ба ин ноодам ҷавоб гардонад, дилашро хонӣ кунад. танҳо аз дидааш аш ҷорӣ шуду халос. мошини боркаш ба кофарниҳо нарафта тоб хӯрд. якбора роҳи шинос пеши назари Хирс пайдо шуд. аз байн чӣ қадар сол гузаштааст, аммо Хирс ҳамаашро дар хотир дорад. сезоҳаву дарахтони пири беду арчаҳои худрӯй кам боқӣ мондаанд. аз афташ одамон арчаҳоро барои аловӣ зимистон буриданд. ана сафедорони фартуд, онҳо мисли ман бармаҳал пир шуданд. акнун дар шохаҳои шикастаи онҳо мурғони даштӣ лона гузоштанд. замоне маҳз онҳо шоҳиди безабони ҳаёти ноороми Хирсҳо буданд.

ниҳоят мошин омада дар чораҳаи хистара қарор гирифт. Ронанда марди миёнаумри мӯйлабдор ба аҳад муроҷиаткунон гуфт: «Он тараф дигар бешав найзор, болотар талу пуштаҳои кӯҳӣ, ки пайраҳаи он шуморо то ба хистара мебарад».

долу дарахтони урён, бутаҳои пажмурда ва баргҳои ягон-ягон дар шохаҳо боқимонда ва манзараҳои ҳуснангези тирамо аҳадро низ дилгир кард. ӯ ҳеҷ намехост, ки аз дӯсти ягонааш ҷудо гардад. ҳоло вай маҳз дар ин гӯшаи хилвати табиат бори дигар эҳсос кард, ки ба ин ҳайвони безабон чӣ қадар меҳр баста будааст. дар қалби ҳар дуи онҳо, як тараф инсону тарафи дигар ҳайвон, изтиробу ташвиш, ҳаяҷону ғам як хел ангеза дошт.

фасли тирамоҳ айёми ба хоби зимистона рафтани хисо мебошад. Аз дил гузарон полвон, акнун ман ҳам баъди ин қадар солҳои тулонӣ ва саргардонӣ бояд ба хоби зимистона равам. хис лонаи кӯҳнаро ёфт, дам гирифт, баъд гуруснаки нон дохили хонаро кофтан гирифт. аз ғарами гиёҳҳои хуч ва себи ёбоӣ меваҳои тарро ёфта хоҳед. қувваи шомияи хис меваи зарарнокро аз фоиданок ба кулӣ фарқ карда метавонад. баъди оврагиву азобҳои зиёд хоби хис омад. акнун ӯ озод аст. чӣ қадаре ки хоҳад хоб мекунад. охир одамон намемонданд ки хис ба хоби дуру дароз равад. ё аз куҷо донанд ки хисҳо якбора 40-50 рӯз то оғози баҳор хоб мекунанд. хис ҷои хобашро дуруст кард, баргу шохаҳои хушро паҳн карда якбора дароз кашид ва ҳамон дам хобаш буд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои

бетонрези метрострои шаҳри Москав дар солҳои 1961 то 63. Баъдан устои идораи сохтмони рақами 5 трести бинокори Ленинобод, пасон устои идораи сохтмону васлгарии комбинати кӯҳиву кимиёвии Ленинобод, сармуҳандис ва муовини сардори идораи хоҷагии манзилию коммунали Ленинобод ва ҳам сардори идораи сохтмонии рақами 7, идораи сохтмони рақами 9 трести хонасозии калон панели вазорати сохтмони Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон дар солҳои 68 то солҳои 80 буд. Оқил Оқилов инструктори шӯъбаи хоҷагии об ва сохтмони деҳот, ҳамчунин муовини мудири шӯъбаи сохтмон ва шаҳрсозӣ Тоҷикистони солҳои 1980-86, ҳамчунин сардори идораи коргузории Тоҷикистон дар солҳои 86 то 91 идома додааст. Оқил Оқилов чандин сол дар вазифаҳои роҳбарӣ, аз ҷумла дар вазифаи котиби комитети марказии партияи коммунистии Тоҷикистон дар солҳои 1991-93, вазири сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1993-94, ҳамчунин муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои 94 то 96, муовини якуми раиси вилояти Ленинобод ҳоло суғд ва

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: Давронбой писари амакаш Иркабойро ба назди худ даъват карда гуфт.
1: Ҷубё. Ман ба Улфатбой дар масъалаи ба кор қабул кардани ту гап занон кардам. Ҳаминаш мондааст ки ту худро дар назди он кас ҷиддӣ гирию ба саволҳояш ҷавоби қаноатбахш дӣ. Фаҳмо?
0: Давронбой ба қаду басти писари амакаш хубтар зеҳн монду, баъд суханашро маслиҳат омезона давом дод.
1: Аниқаш медони чӣ? Ба ҳар як саволи ӯ бешубҳа. Фаҳмидӣ? Бешубҳа гӯён ҷавоб додан гир. Масалан, мумкин аст ӯ пурсад ки дар корхона қаноти чапи ман мешавӣ. Ту бе ҳеҷ дудилагӣ бешубҳа гуфтамон.
2: Бешубҳа.
1: Фаҳмидӣ? Кани гӯи чӣ?
2: Бешубҳа.
1: Я ин ки мепурсад дар корҳои хоҷагӣ ҳам ёрӣ мерасонӣ. Ба ҳаминаш ҳам ҳамин тавр, яъне чӣ мегӯӣ?
2: Бешубҳа.
1: Бале, бешубҳа мегӣ. Ва ғайра ва ҳоказо. Ҳама мебинед ки корҳо панҷ мешаванд.
0: Инак рӯзи душанбе Иркабой дари кабинети директор Улфатбойро кофта кофта ёфту онро ду бор бо ангуштонаш беҷуръатона куфт ва бо иҷозати директор вориди кабинет гардид. Иркабой даромаду саросима шуда пӯшидани дарро фаромӯш кард ва дасту по хӯрд.
1: Дарро пӯшед, ҷавони нақд, пӯшед. Ан ҳамин тавр.
2: Бешубҳа.
0: Гӯён дарро пӯшид ва сари риштаи гапро кушод.
2: Ман амакбачаи Давронбой омадам ки ба кор қабул кунед.
1: Оҳо.
2: Мекунед?
1: Ин тавр гӯед? Шумо пеш аз ин дар ягон ҷо кор мекардед?
2: Бешубҳа.
0: Директор аз бешубҳа гуфтани ӯ каме ба тааҷҷуб омада бошад ҳам онро вонамуд накард.
1: Дар коллективи коркунони корхонаи мо ҳама одамон бо якдигар иттифоқи дӯстанд.
2: Бешубҳа. Бешубҳа.
1: Интизоми меҳнатро ҳам риоя мекунанд.
2: Бешубҳа.
1: Шумо бо коллектив аз як гребон сар бароварда баробари онҳо кор карда планҳои корхонаро ба қафо намекашед?
2: Бешубҳа.
0: Директор аз ин ҷавобҳои Иркабой ба ғазаб омада бошад ҳам овозашро баланд накарда боз ба пурсидан даромад.
1: Аз тарафи маъмурияти мактаб ягон бор огоҳӣ ё таърифнома гирифтаед?
2: Бешубҳа. Бешубҳа.
0: Директор хашмгин гардид ва бо ғазаб гуфт:
1: агар ба ту гӯям ки фалон рӯз ба бозор рафта барои хонаи ман картошкаву пиёз биёр, ту дар он вақт чӣ мегӯӣ?
2: Бешубҳа. Гуфтам ку бешубҳа.
1: Бешубҳа сарата хӯрад. Бешубҳа, бешубҳа.
2: Бешубҳа.
0: Директор ниҳоят ба ҷон омада дод зад:
1: даф шав аз назарам.
2: Бешубҳа.
1: Ба корхонаи мо ту бар ин бешубҳаҳо кор намекунам. Даф шав.
2: Бешубҳа.
0: Ҳамоно бо оҳанги пештара ҷавоб дод Иркабой ва аз кабинети директор ба берун баромад. Директор баъди баромада рафтани Иркабой рӯймолчаашро аз ҷайбаш бароварда арақи пешона ва рухсораашро пок карду дар курсӣ нишаст. Дар назараш гӯё дару девор, мизу курсиҳо, ҳама асбобу анҷоми кабинет бешубҳа гӯён садо мебароварданд.

0: шумо ҳикояҳои хурдаги ҳаҷвиро шунидед.
1: ин мавҷи радиои фарҳанг.
2: боз омад чӣ хушо фасли тамуз.

0: агар мо мазмун офариниҳои сабки ҳиндиро ки аз худи саб берун меояд сарфи назар намоем, Мавлоно дар ин шева аз бенезирон аст. ба ҳадде дар дивони кабир маъони ҷӯш мезанад ва андеша ба ҳам мепечад ки маҷоли шона задани сари зулфи сухан барои Мавлоно камтар муяссар мешавад. аммо ба қавли Хоҷа Ҳофиз, ба обу рангу холу хат чӣ ҳоҷат рӯи зеборо. шеъри Мавлоно бо он ҳама камтаваҷҷӯҳӣ ба лафз боз ҳам зебоё гуворост. дигар Мавлавӣ дар банди тазини калом нест, балки матлабро мехоҳад ироа кунад. на забонро ки қолаб аст, ба намоиш ва ҷилва бигзорад. зеро забони зебою хушоҳанги холӣ аз рӯҳу маънӣ назири чормағзи пӯч, сози ноҷур, башари зеболибос, аммо холӣ аз фазлу хираду дониш ва ҷомаи чармин аст ки тан гарм надорад. Мавлоно агарчи аз лиҳози корбурди забону таъбирот эҳсоси нотавонӣ намекунад ва аз тамоми имконот ва боигарии забони тоҷикӣ фоида меҷӯяд, аммо ба зебоии сухан чандон таваҷҷӯҳ зоҳир наменамояд. баръакс, тамоми ҳунар ва таваҷҷӯҳи ӯ ба маънӣ нигаронида шудааст. албатта Мавлоно шоири навовар, навҷӯ, тундрав аст. аз ин рӯ дар ғазалҳои ӯ гоҳи зоҳиран якдастӣ барҳам мехӯрад, аммо ҳамин ки чуқуртар зеҳн мемонем, мебинем ки шебу фарозҳое ки дар каломи ӯст ба шеваи хоси ӯ, ки дунболи маънӣ аст, иртибот мегиранд ва аз ин фуруду фарозҳо дар даруни зебоиҳои маънавӣ нопадид мешаванд ва Мавлоноро дар пеши чашми мо ба сурати як ҳайкали бузургу бо азамати шеъри фарсии тоҷикӣ ва ҷаҳон ҷилвагар месозад. ӯ худ мегӯяд: каж неҳам то рост гардад ин ҷаҳон, ҳарбу худъат ин бувад эй паҳлавон. мо камтар шоиреро мешиносем ки таркиботу таъбироти тоза дар осори ӯ ба ҳадди Мавлоно бошад. яке аз шигифтиҳои ӯ ва осораш дар ҳамин таркиботу таъбироти тозаю нав аст, ки дар саросари осораш таҷаллӣ менамояд. бисёре аз онҳоро Мавлавӣ худ ихтироъ карда ва аз зеҳни халоқаш берун рехтааст. ба гунаи мисол, ҳаст зеобоши хаёлоти ту андар раҳи ишқ хаставу шеифтаву раҳзада донишманди. ё дар ҷои дигар, гӯши он кас нӯшад асрори ҷалол, кӯчу савсан садзабон афтоду лол. ё кам гӯй зиишқу ишқ мехӯр, гуфтан набувад чунонк карда. ё чашми ману чашми ту ҳарифан, э чашм зи чашми ту чарида. гӯяндагон ба вижа гӯяндагони бузургу навовар ва соҳибсабку соҳибпаём ҳамвора аз норасоии лафз шикоят мекунанд, зеро паёми матлаберо ки онҳо доранд ба забони гуфтугӯю муҳовара баён кардан имконнопазир аст. лиҳозо даст ба халоқияти таркиботу вожагон мезанад. дар ин замина на танҳо матлаб, балки хаёлоти шоирона низ нақши бориз мебозад ва муҷиби пайдо шудани таркиботу таъбироти зиёди шоирона мегардад. Мавлоно, ки паёми хос ва хаёлоту тафаккури воло ва шикифтангез дорад, беш аз дигар қаламкашон дар ин замина кор ва хидмат кардааст ва ибдооту мухтариоти беназир аз худ нишон додааст. ӯ ағлаб онҳоро бадоҳатан ва нохудогоҳ гуфта ва ҳангоми берун рехтани мазомин ва маънии хос ба кофтукоби луғату таъбироти забон худро муқайяд насохтааст. барои намуна: куҷо соқии ҷон то ба ҳам занад моро, бирӯбад аз дилу ҷон фикри дию фардоро. ё хомӯш кун, ин сарат хориши нутк медиҳад, ҳаст барои ҷади ту сабр гузида шонае. ё мурғи дилам боз паридан гирифт, тӯтии ҷон қан чаридан гирифт. ва ё хабаре агар шунеди зи ҷамоли ҳусни ёрам, сари мас гуфта бошад, ман аз ин хабар надорам. ё ҷон пеши ту ҳар соат мерезаду мерӯяд, аз баҳри яке ҷон кас чун бо ту сухан гӯяд. бо ин ҳама инкорҳои шоирона ва размомез, шеъри Мавлавӣ шеъри тозаву бадӣ, шӯрангезу мастиофарин ва ҷодуӣ аст. инсонро маҷзуб мекунад, даст ба дасти ӯ мениҳад ва ба сайри офоқу анфус мебарад. дари водиҳои тоза ва ношинохтаро барои ӯ боз мекунад. Дар ӯ рӯҳи ҳайрату эъҷобро эҷод мекунад. Аз ин рӯ вай аз соири гӯяндагон фосила мегирад ва имтиёз пайдо менамояд, зеро ӯ қолабандеш урфи сухан нест. Ҳар чиз ки дар зеҳнаш ва дилаш ҳаст, онро бидуни истиҳола берун мерезад ва адои мазмун мекунад ва дунболи лафзу қолаби резакорӣ ва ороишҳои адабӣ намеравад. лиҳозо ӯ аз сохтакорӣ, тафаннун, санъатгарӣ ба дур қарор мегирад. шеъри ӯ шеъри ҳолоту лаҳза аст. ду чашми ту аҷамӣ турку масту хунрезанд ки мезанад аҷамӣ тирҳои туркона. ё дар ҷои дигар мегӯяд: мерасад эй ҷон боди баҳорӣ, ту сӯи гӯшан даст барорӣ, кард паёме барг ба мева, зуд биёӣ гӯш нахорӣ. ё дар ҷои дигар хеле зебо мегӯяд: бода дӯстид аз лабони дилбари ман як сифат, лоҷарам дар ишқи он лаб ҷон шудам майхорӣ.
1: ҳикматҳои мавлавӣ.

анҷоми гуфтори 22-юм. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: ганҷи бостон
1: мақбараи нақибхон туғрал. Мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст. мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таъриху фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.